0: Hallo met Christine, Demi Moore in die landry die Vredvoorde het iemand soos jy. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: A travelling Wilbury rattles. Talbotman says she's so high. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo. Dit is 4:15. Die tyd is hier gebring deur die Boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Chubby Checkers, a Limbo Rock. Nou bespelers het ek vir jou, Leani Meis, jy soen my nie meer nie. Genre, All Because of You, en dan Pieter Nodier met die Suidwes keerspel.

0: Sikkie, sikkie, sikkie!
1: Die klanke van Pieter Nodie met die Suidwes keerspel en John Ray, All Because of You. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Rick is Nell en Christine trek om plat. Dusty Springfield, I just don't know what to do with myself. En Nancy Boyd, son Demis Roussos, Summer Wine. En so het vir my ook eens weer eens groetheid geword op die vroege woensdagochend. Ek los jou ouder gewoon die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met die klanke van Jennifer Lopez, If You Had My Love. Armand Hofmeyer, nee, excuse, dis net Armand, Helena. Jou net liefe en Rihanna Nell, A Tweede Kans. Alvin Stardust, You. En Clarissa, Glo Soos 'n Kind. Net jou voor die oordenking. Ek hoop het 'n heerlike woensdag en dan kyk ek weer saam morgenoggend. Tussen 1 en 5. Tot dan toe, tot ziens.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.

En dis hoe Rudy van Deventer ons volgende groet, klanke van Karl Rissa, met glo soos 'n kind. Voordat Alvin Stardust met You, You, You, nou kry Anna Nel sy tweede kans. Dis net voor 5 op hierdie woensdag, môre nie, sy geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Is raak nou stil en rustig vir die oggendverdenking. Baie, baie welkom.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo luistervriende en dankie weer dat ons tyd kan saam deurbring met die woord. Ek nooi uit om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 16. So, Psalm 16. Dis 'n gedig van Dawid. Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by u. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan u. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by u. Die afgode in die land so aantreklik vir baie. Met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander god vereer baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, u is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van u af. 'N Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Ons lees net tot sover. Vriende, die heel laaste reël sê dit alles. Uit u hand kom net wat mooi is. Onthou, gebed moet lewendig bly. Gods heilige teenwoordigheid is 'n moed in ons lewens. Lofprysing tot God vrywaar verveligheid. Kom ons sluit die oë. Vader in die hemel, ons loof en prys u naam, want aan u liefde is daar geen einde nie. Ja, o Here, dit is wonderbaar vir ons. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

Baie mooi klanke van mense nuwe uur afskop. Garth Brooks met Unanswered Prayers. Dat is amper 6 minute oor 5 en hy is ingeskakel by die hart van Goudsbosveld Stereo 107.5. Dis goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Proseski. Nog saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop jy gaan 'n wonderlike Woensdag geniet. Ek sê ook baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik as jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds 2 boodskappe ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Klanke nou van die nuwe Du Plessis en Teens Jordaan met Bring Jou Hart.

0: Die stem van John White met Missing You. Louis Carver sê dis swing called Love, en ook Henry Land met In My Drome. Die winter brand die kuier vure warm by Oemaramba vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag die 4 Julie met Springbok rugby op die groot skerm en optredes deur Leon Kremer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is ook verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en onvergeetlike atmosfeer saam met jou familie en vriende. Kostes vir staanplekke beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Oemaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Oemaramba vakansieoord, waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Bosveld stuur jou top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nummer 20. Nummer 19. Nummer 18. Nummer 17. Nummer 16. Nummer 15. Nummer 14. 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6.
2: Jy is die storm wat my breek.
1: Nummer 5.
3: Nummer 5.
4: Ek wil jou prins van harte wees.
1: Nummer 4.
5: Nummer 4. Nee, dank jy jy bly
1: hoor.
6: Nummer 3.
7: Ja, die buik is stukkie blomme. Dis wat...
1: Nummer 2.
8: Dis die lewe se vals. So gee my...
1: Nummer
9: 1. Maar jy was amper aan.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streek se weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, oggend miskolle in die noorde, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide, en dit sal koud wees in die verre suidweste. Pretoria, 8 tot 21, Johannesburg, 6 tot 20, en Vereniging, 5 tot 17. En in Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Mbombela, 11 tot 25. Ermelo, 5 tot 18. Imalahleni, 8 tot 18. Standerton, 3 tot 18. En Skukuza, 9 tot 31. In die Limpopo-provinsie, oggend miskolle in die suidwestelike Bosveld, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 8 tot 24, Polaborwa, 11 tot 30, Inzenin, 11 tot 28, Messina, 12 tot 28, Lepalale, 9 tot 26, en Mokopane stijg van 7 tot 24 grade. In die Noordwes-provinsie, oggend miskolle oor plekke, andersins gedeeltelike bewolk en koel. Klaarsdorp, 7 tot 22, Potchefstroom, 8 tot 22, Mahikeng, 10 tot 22, Rustenburg, 8 tot 23, en Vryburg stijg van 7 tot 23. In die Vrystaat, oggend miskolle, andersins gedeeltelike bewolk en koel, en het sal koud wees langs die Lesotho grens. Bloemfontein, 6 tot 19, Welkom, 7, 21, en Bethlehem 8 tot 18. In die Noord-Kaap, oggendmiskolle oor plekke in die ooste, andersins gedeelte bewolk en koud tot koel. Abingdon 6 tot 24, Kimberley 6 tot 21, De Aar 7 tot 17, Alexander Baai 9 tot 19, Springbok 7 tot 20, Calvinia 2 tot 18 en Sutherland 0 tot 14. In die Weskaap, bewolk met enkele buie en reën oor die suidelike dele, wat vanaf die middag gedeelte bewolk word, en koud en koel, oor die westelike en noordoostelike dele. Kaapstad 13 tot 16, Vredendal 6 tot 22, Riversdal 12 tot 15, saam met George, Woester 11 tot 15. In Beaufort West 7 tot 17, en Oudtshoorn op van 9 tot 15. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, koud oor plekke in die binneland, andersins gedeelte bewolk en koel, maar bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer oor plekke in die ooste in die oggend, andersins gedeelte bewolk en koud tot koel, en 'n word bewolk met enkele buie en reën oor plekke suid van die plateaurand vanaf die middag. Alberga 12 tot 19, Makanda 10 tot 19, Karadok 6 tot 18, Graafrenet 7 tot 19, in Oos-London 14 tot 21, Port St. John's 15 tot 22, Mtata 7 tot 21, Kumani 6 tot 17 en Kanse 10 tot 19. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die noordoostelike binneland, andersins gedeelte bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Durban 18 tot 25, Richards Bay 14 tot 25, Pietermaritzburg 8 tot 22 en Ladysmith styg van 9 tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Anay met bietjie meer as soon.

0: 'n bekende snit van Bananarama met Robert De Niro's Waiting. Voor dit klanke van Cole Swindle met Love You Too Late, moet ek aan Nys 'n bietjie meer as soen. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en onthou daar sal gaans tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Net aan die breek, Afrikaanse klanke van die piesangskille, saam met Marno van der Merwe.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

0: Treffer na treffer vanoggend hier by Bosveld Stereo, Donna Lewis met Love You Always Forever, Avicii se Hey Brother, en ook die piesangskille saam met Marnie van der Merwe met Shotgun. Net aan die breekie by die Hart van Goud volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Selfe sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-29-0024. Ek herhaal 072-29-0024.
0: Die nuus word geborg deur
1: Papierwerk betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-29-0024. Ek herhaal 072-29-0024.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag.

0: Die nuus word geborg deur 'n koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
1: Mosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, Firoz Kachalia sê 30 Junie is 'n gewone werksdag. Die waarnemerskommissie is bekommerd oor politieke geweld voor die verkiesing. En in rugbynuus, Marasi sê Faf is steeds deel van die Bokke se toekomsplanne. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, sê 30 Junie moet 'n normale werksdag bly, met mense wat vry is om hulle onderneming sonder ontwrigting oop te maak en te bedryf. Dis voor die verwagte betogings teen onwettige immigrasie. Volgende dinsdag is die sperdatum wat deur groepe teen onwettige immigrasie gestel is vir onwettige buitelanders om Suid-Afrika te verlaat. Kachalia, wat gister 'n operasionele plan vir die optogte van die Wes-Kaapse polisiebestuur ontvang het, sê die veiligheid en sekuriteit van mense en infrastruktuur is nie onderhandelbaar nie. Die waarnemerskommissie vir verkiesingskodes het kommer uitgespreek oor politieke geweld voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Dit volg na die moord op die DA-wijkskandidaat Sinovuyo Dionkwe in die Wes-Kaap. Die kommissie, wat bestaan uit godsdienstleiers en leiers uit die burgerlike samelewing, glo 'n vredesame verkiesing is noodsaaklik om openbare vertroue en demokrasie te beskerm. Die Anglikaanse biskop van Tafelbaai, Joshua Lou, het alle politieke partye en ondersteuners versoek om geweld, intimidasie en haatspraak te vermy. Die burgemeester van die stad Ekurhuleni, Nkosi Diphele Tlakaza, het die goedkeuring van die metro se 2026-2027 begroting verwelkom en beskryf dit as 'n belangrike stap vir die verbetering van die lewens van inwoners. Die begroting van 71 miljard rand is gister goedgekeur na 3 vorige mislukte pogings. Die deurbraak het gevolg op onderhandelinge tussen die ANC en die DA met die oppositieparty wat ingestem het om die begroting te ondersteun nadat verskeie ondernemings in die finale raamwerk opgeneem is. Akaza sê die goedkeuring van die begroting verseker voortgesette dienslewering vir inwoners. En ons sluit af met rugbynuus. Die skrimskakel Faf de Klerk is uitgelaat uit die Springbokgroep vir die Nasieskampioenskap toetse, maar afrigter Rassie Erasmus sê die 34-jarige is nog heeltemal deel van die groep se toekomsplanne. Hy het die 30-jarige Herschel Jantjies ingesluit, wat in 2023 laas vir Suid-Afrika gespeel het. Erasmus sê de Klerk het tyd deurgebring saam met die groep in aanloop tot die wedstryd in die Barbarians, en dieselfde word met Jantjies gedoen. En die skrimskakel moontlikhede sal oorweeg word na die toetse teen Engeland, Skotland en Wallis.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Al jou gunslinge, heel dag lang, Bosveld

Cliff Richard, wat ons hier nie weer hier in verwelkom hier by Bosveld Studio met Dreamin. Dit is nou 7 minute oor 6 en so weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag. My eerste klanke van reën met Vasklou.

0: saam my.
1: Afrikaanse klanke van reën met vasklou. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Mens so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, ek wil vanoggend begin weer namens Bosveld Stereo baie geluk te sê aan Gerbie Jansen van Rensburg wat vandag haar verjaarsdag vier. Gerbie, van ons almal af hier by die Hart van Goud, hoop ons jy word in oorvloed bederf en geniet nog baie geseënde jare. Baie baie geluk. En dan het ons ook 'n jong man wat vanoggend sy verjaarsdag vier, Laurens Botha. Veel geluk met jou 17e verjaarsdag. Papa is baie lief vir jou en mag jy nou groot word. En ek kom met lots of love van jou pa af. En goeiemôre. Sjoe, vandag 17 jaar terug het ons vader vir ons die mooiste seën gegee. Seun, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar nog vele wees en ons is baie lief vir jou en ek kom van jou mamma af. Dan aan my boetie, baie geluk met jou verjaarsdag. Lief vir jou. En dan 'n laaste boodskap vir oggend, môre Lee. Sê asseblief vir Laurens Botha van Brits, baie geluk met jou verjaarsdag. Jy het nou te groot geword. Vandag 'n volle 17 jaar oud. Nog 'n jaar en 'n half en dan is jy klaar met skool. Ek kan dit nie glo nie. Onthou ouma liefies jou baie en mag jy 'n baie lekker dag hê. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons almal af hier by die Hart van Goud, baie baie geluk. Mag dit 'n pragtige en geseënde dag wees saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Musiek nou van Madness, met It Must Be Love.

0: Madness met It Must Be Love. Daar is nou 6:15 by Bosveld Stereo, en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: klanke vir jou van Shepherd met Geronimo.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme al by Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 site voor die Bekloe wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 site by Albertina Sosulu weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes by Rondebult weg. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur 'n deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
1: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushooftrekke vir oggend. Die adjunk minister in die presidentie vra vir groter streek samenwerking oor migrasie. Die Amslagkomitee bespreek sy verwysingsraamwerk in die aanstelling van getuienisleiers. En 'n VN-ondersoek beskuldig Israel van volksmoord teen Palestynse kinders in Gaza. Daar is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerdrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Bosveld Stereo weer.
1: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, miskolle in die noorde, andersins mooi weer en koel, maar gedeelte bewolk in die suide, en dit sal koud wees in die verre suidweste. Pretoria, 8 tot 21, Johannesburg, 6 tot 20, en Vereniging, 5 tot 17. En in Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Mbombela, 11 tot 25. Ermelo, 5 tot 18. Emalahleni, 8 tot 18. Standerton, 3 tot 18. En Skukuza, 9 tot 31. In die Limpopo-provinsie, oggend miskolle oor die suidwestelike Bosveld, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 8 tot 24, Palaworwa, 11 tot 30, Inzanin, 11 tot 28, Messina, 12 tot 28, Lepalale, 9 tot 26, en Mokopane, 7 tot 24. In die Noordwes-provinsie, oggend miskolle oor plekke, andersins gedeelte bewolk en koel. Klaarstop, 7 tot 22, Potchefstroom 8 tot 22, in Mahikeng 10 tot 22, Rustenburg 8 tot 23 en Vryburg op van 7 tot 23. In die Vrystaat, oggendmiskolle, andersins gedeelte bewolk en koel, en het sal koud wees langs die Lesotho grens. Bloemfontein 6 tot 19, Welkom 7 tot 21 en Bethlehem op van 8 tot 18 grade. In die Noord-Kaap, oggend miskolle oor plek in die ooste, andersins gedeelte bewolk en koud tot koel. Upington 6 tot 24, Kimberley 6 tot 21, De Aar 7 tot 17, Alexanderbaai 9 tot 19. In Springbok 7 tot 20, Dalvinia 2 tot 18 en Sutherland 0 tot 14. In die Weskaap, bewolk met enkele buie en reën oor die suidelike dele, wat van die middag af gedeelte bewolk en koud tot koel word oor die westelike en noordoostelike dele. Kaapstad 13 tot 16, Vredendal 6 tot 22, Riversdal 12 tot 15, saam met George, Woester 11 tot 15, in Beaufort West 7 tot 17 en Oudtshoorn 9 tot 15. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, koud oor plekke in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aan grensende binneland. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer oor plekke in die ooste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. En het word bewolk met enkele buie en reën oor plekke suid van die plateaurand vanaf die middag. Oberga 12 tot 19, Makanda 10 tot 19, Krarok 6 tot 18, Graafrenet 7 tot 19, in Oos-London 14 tot 21, Port St. John's 15 tot 22, Mthatha 7 tot 21, Komani 6 tot 17 en Kanse 10 tot 19. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die noordoostelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Durban 18 tot 25, Richards Bay 14 tot 25, Pietermaritzburg 8 tot 22 en Ladysmith styg van 9 tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weatherSA.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met cricketnuus. Engeland se hoofafrigter Brendan McCullum het 4 veranderinge aangebring aan die span vir die beplande derde toets teen Nieu-Seeland wat donderdag by Trent Bridge begin. Kaptein Ben Stokes en snelbouwer Gus Atkinson is soos verwag terug in die groep waar het al vir een wedstrijd geskors was. Draaibowler Shoaib Bashir en palkiewagter Jamie Smith, wat op vaderskap verlof was, is ook terug in die span. McCullum hou vol, daar is geen probleem met die verhouding tussen hom en Stokes nie. En dan in tennisnuus, die wêreldnommer 1, Jannik Sinner van Italië, en die voormalige topspeler Novak Djokovic van Servië, keer vir die eerste keer sedert die Franse Ope terug na mededingende tennis. Hulle sal aan die Giorgio Armani Tennis Klassiek uitnodigingstoernooi in Hullingham, Engeland deelneem, as deel van voorbereiding vir Wimbledon wat maandag begin. Sinner en Djokovic sal by ander topspelers aansluit, soos die Italianer Flavio Cobolli, plaaslike speler Cameron Norrie, Amerikaner Ben Shelton en Karen Khachanov van Rusland. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Musiek nou van Blake Shelton met Nobody.

0: Country klanke van Blake Shelton met Nobody. Net aan die breekie by Bosveld Stereo het ek vir jou meer in die verkeer.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur die Reddit as Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
4: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy bietjie kuier?
3: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
4: So, hoekom moet jy nog nie my friend request aanvaar nie?
3: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die VodaPay app of skakel *123Hz. B&V's geld. Further together. Vodacom.
5: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
6: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Stekko 590 watt sonpaneel kos R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. Ek het die volgende van die stel ontvang in verband met die verkeer in Pretoria.
8: Goeiemôre dier, ek wil net die luisteraars waarsku van baie dichte mis in Pretoria, Hermanstad, Daspoort, omgewing Pretoria tuine. Dit is die foto's wat ek nou vir die gestuur het, hoe dit lyk hierso. Die mense moet dit net versigtig bestuur. Baie dankie, mooi dag vir almal, veilig wees.
0: So baie dank in die stel vir die inligting. En Andries my ook in kennis gestel, digte misstands hier in Harpiespoort oor Saartjies, nek? Neem in kennis as die dans in die area beweeg. Ek sê ook baie dankie Andries vir die inligting. Dan niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N12 West by Kliprivier Rylaan, as ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Brakfonteinweg. Johannesburg, Maakje Noord, starig verkeer op pad na Empire, ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na Linwoodweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die Indian Site, dit is voor Rigel Lawn. En dan ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes by die proefplaas Wisselaar. Nou is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Toutai skottelbraaipan kos net R899. Skakel 012-372-0000.
9: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6-stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5-stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons nog 'n uur se musiek af op 'n hoë noot met The Cardigans, The Love Fool. Daar was ook klanke van Cinema met Inside and Out en ook Lia met Ek Belei. Bly in skakel hier by Bosveld Studio, net aan die breek volg die 7 uur nuus.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir bril jante oogsorg en nie, wees en fees geld.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin. Die adjunkminister in die presidentsie vra vir groter streek samewerking oor migrasie. Die Amtsklagkomitee bespreek sy verwysingsraamwerk en die aanstelling van getuienisleiers. En 'n VN-ondersoek beskuldig Israel van volksmoord teen Palestynse kinders in Gaza. Die adjunkminister in die presidentsie, Kenny Morolong, sê migrasie is lank reeds 'n kenmerk van Suidelike Afrika se maatskaplike en ekonomiese landskap en groter streeksamewerking is nodig om dit te hanteer. Hy het gister
6: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin. Die adjunkminister in die presidentsie vra vir groter streeksamewerking oor migrasie. Die Amtsklagkomitee bespreek sy verwysingsraamwerk en die aanstelling van getuienisleiers. En 'n VN-ondersoek beskuldig Israel van volksmoord teen Palestynse kinders in Gaza. Die adjunkminister in die presidentsie, Kenny Morolong, sê migrasie is lank reeds 'n kenmerk van Suidelike Afrika se maatskaplike en ekonomiese landskap en groter streeksamewerking is nodig om dit te hanteer. Hy het gister die 31ste vergadering

0: en groter streeksamewerking is nodig om dit te hanteer. Hy het gister die 31ste vergadering van die SAOG Media Toekennings se streeksbeoordelingskomitee in Johannesburg toegespreek. Morolong sê volhoubare oplossings vir migrasie moet die basiese oorsake van ontheming aanspreek, ekonomiese geleenthede in lidlande skep, grensbestuur verbeter en mensenhandel en verwante misdaad bekamp. Die parlementêre aanslagkomitee vergader vandag om sy konsepopdrag en die proses om getuienisleiers aan te stel te bespreek. Die komitee gaan voort met sy werk ten spyte van president Cyril Ramaphosa se dringende interdik aansoek dat die werk gestaak word hangende hersiening van die onafhanklike paneel se Palapala verslag. Die komitee voorsitter Magashule Ghana het 'n teenaansoek ingedien. Hy sê aangesien die konstitusionele hof reeds die verslag na die komitee verwys het, is 'n regsuitdaging teen die verslag irrelevant. Die DA sê hulle die ANC en Ekurhuleni gedwing om in te stem tot hervormings om dienslewering te verbeter en inwoners te beskerm. Die staat het amptelike begroting van 71 miljard rand vir die 2026-2027 boekjaar aanvaar. Solly Msemanga van die DA sê die party het vorige begrotings teengestaan weens kommer oor bekostigbaarheid, maar het hersien ooreenkoms ondersteun dat 3 mislukte stemme die risiko van provinsiale ingryping en moontlike EFF-beheer oor die metro verhoog het. En ten slotte, 'n ondersoekkommissie van die Verenigde Nasies sê Israëlse owerhede en veiligheidsmagte het doelbewus Palestynse kinders geteiken wat gelei het tot volksmoord, misdaad teen die mensdom en oorlogsmisdade. 'n Verslag deur die VN se onafhanklike ondersoekkommissie oor die Palestynse gebied het gefokus op beweerde oortredings van internasionale reg, menseregte vergrype en die basiese oorsake van konflik tussen Israel en Palestynë. Israëlse owerhede word in die verslag beskuldig dat hulle hongersnood as 'n manier van oorlogvoering gebruik het. Israëlse ministerie van buitelandse sake verwerp die verslag en sê dis propaganda.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioko Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioko en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton oor die sonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.54 in die dollar, R18.81 in die euro en R21.83 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,961. Die prys van goud is $4,094.62 per fyn ons. Platinum $1,631 en die prys van Brent olie $76.43 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. As ons kyk roetans lyk in die verkeer, Nelly het my sopas in kennis gestel, botsing plaasgevind op Molotto weg naby die Kameeldrif polisiestasie. Daar is nooddienste tans op die toneel. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg. Ek sê baie dankie aan Nelia vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Midrand. Die N1 Suid, stadige verkeer op pad na New Road. Johan

0: Johannesburg, Maatje Noord, druk verkeer op pad na Parktown. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Midrand, die N1 Suid, verkeer is druk op pad na die Bekloe Wisselaar. Sandton, Maatje Suid, druk verkeer op pad na Marlborough Rylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Brakfonteinweg. En ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes by Rondebultweg. Die verkeer is aan die gebring deur Stratbridge, hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083 294 7499.

10 minute oor 7 op hierdie woensdagmôre en jy's geskakel by Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met the Bellamy Brothers, Suzanne. Dis weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie woensdagoggend. Mis weer tans hier oor hartbeer sport, so as jy op die paai is, wees asseblief baie versigtig en maak seker om jou motor se ligte aan te skakel. Afrikaanse musiek volgende van Henning Joubert met Karokend.

0: Plaas ek het alleen van Henning Joubert met Karokend. Amper 7:15 hier by Bosveld Studio, maar die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Harringtonstraat of kontak ons by

0: Hier luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en was Cock Robin met Thought You Were On My Side.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R28.96 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Fourways. Die N1 Noord druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Melrose, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Athol Oaklandsweg. Op die N17 Wes druk verkeer tussen Osborneweg en Rondebultweg. Benoni, die N12 Wes, 'n botsing na Tom Jones Straat. In Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Parktown, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. In Midrand, die N1 Suid, starig verkeer op pad na New Road. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na die Bekloe Wisselaar. In Sandton, Maaikie Suid, druk verkeer op pad na Mulbrow Rylaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Brakfonteinweg. Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Oxfordstraat. Asook in Robertville by Mainrieweg en Robertweg. Is die probleme tans op die Bosveldstuur verkeersmonitor? Ons kyk weer oor so paar minute. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R28.96 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Dit is Bos-

0: is great, this is great, balls of fire.
1: Biggie Boomer vir hierdie woensdagmore. Ou goud van Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire. Asook die Deliants met Bring On the Back the Good Times. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek. Draai vir die jongste in die nuus of trekke.
2: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Bees en fees geld.
3: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888 en word uiteindelik maar.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. En jou 7:30 nuusoftrekke vir oggend. Die nasionale vergadering neem nuwe reëls aan rondom 'n aanslag teen 'n president. 'n Ekonoom waarskei oor 'n moontlike korttermyn ekonomiese verlangsaming in Suid-Afrika. En die Senaat keer 'n resolusie goed om Amerikaanse militêre optrede teen Iran te staak. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
7: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. Bees en fees geld.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. En Melrose, Mikey en Noord druk verkeer op pad na Affle, Oaklandsweg. Fourways, die N1 Noord druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Op die N17 Wes, druk verkeer tussen Osborne weg en Rondebult weg. Benoni, die N12 Wes, 'n botsing na Tom Jones straat. In Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook nie aangemeld, 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by die Bekloe wisselaar. In Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Oxford straat. Asook in Robertville by Mynrie weg en Robertweg. Pretoria, SK en Paselle Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing na by Johannes Ramagose straat. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na die Bremerstraat uitgang. Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. En dan op Solomon Mahlangu Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing na by die R21 Hoofweg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
9: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
10: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Al uw gunsteling muziek heel dag lang hier by Bosveld Stereo, The Venga Boys met Kiss, as ook Arlene van Jaarsveld se rooi lips soene.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Hypertough, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks Hypertough gereedskap. Nou beskikbaar by Builders. Kry die Hypertough 120 swysmasjien vir slegs R999. Of kry die Bosch 18 volt koordlose inpakboor. Nou R1699. Spaar R300. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. Teen feesgeld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. In Sandton, Maikie en Noord druk verkeer op pad na Grayston Rylaan. Ook as sils in 'n voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. In Four Ways, die N1 Noord druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Op die N17 Wes druk verkeer tussen Osborne Weg en Rondebult. Benoni, die N12 Wes, 'n botsing na Tom Jones Straat. In Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na die Bekloe wisselaar. Sandton, Maikie en Suid, verkeer stadig op pad na Marlborough Rylaan. In Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeer se getans by die werk by Oxford Straat, asook in Robertville by Mainry Weg en Robertweg. Pretoria, SK en Paslele Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby Johannes Ramagose Straat. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na die Bremerstraat uitgang. En dan Solomon Mhlanga Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Asook Solomon Mhlanga Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby die R21 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Op en wakker klanke van Aha met Take On Me, Liani May, saam met Fat Man met Dekies en Dykies, was ek Rod Stewart met Rhythm of My Heart. Hier is by die Hart van Goud, Bosveld Studio 107.5, bly geskakel vir die 8 uur nuus.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprof.
2: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gaskiezer, 12 liter. Dit was R2,999 en is nou net R1,999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie. Dit was R2,599 en is nou net R1,999. Warm water en kracht wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
3: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal, verkoop!
4: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
7: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die nasionale vergadering nee nuwe reëls aan rondom 'n aanslag teen 'n president. Een ekonoom waarskie oor moontlike korttermyn ekonomiese verlangsaming in Suid-Afrika. En die Senaat keer 'n resolusie goed om Amerikaanse militêre optrede teen Iran te staak. Die konstitusionele hof het in Mei beslis die parlement se reëls oor artikel 89 ondersoeke om 'n president in 'n staat van beskuldiging te plaas is ongeldig. Die hoogste hof het die regeer die parlement opdrag gegee om sy raamwerk te herskryf en gewysigde reëls te aanvaar om seker te maak presidensiële aanspreeklikheid kan nie deur prosedurele stemme gekeer word nie. Die verslag se aanvaarding sal riglyne verskaf vir die aanslagkomitee se werk ten spyte van president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek om die proses te keer. Die onafhanklike ekonoom John Lewis sê Suid-Afrika se huishoudelike sektor toon vroeë tekens van afname nadat die Suid-Afrikaanse Reservebank se toon aangedrewe sake siklus aanwyser sy skerpste maandelikse daling sedert vroeg in 2023

0: 3,8% in maart tot 4,1% gedaal het. Loos voorspel groei in die bruto binnelandse produk van ongeveer 1% van jaar voor 'n herstel volgende jaar. Die Amerikaanse Senaat het die Iran-magte-resolusie goedgekeur, wat militêre optrede teen Teheran verbied, tensy die Kongres goedkeuring verleen. Die resolusie is met 50 teen 48 stemme aanvaar, met 4 republikeine wat teen hulle party gestem het om die aanvaarding te ondersteun. Die resolusie het nie president Donald Trump se handtekening nodig nie. Die demokratiese minderheidsleier, Chuck Schumer, sê hy glo Trump se optrede in Iran sal in die geskiedenisboeke as een van Amerika se grootste buitelandse beleidsfoute beskryf word. En ons sluit af met sokkernuus. Cristiano Ronaldo het 2 doele aangeteken in 'n inspirerende oorwinning vir Portugal in groep K, toe hulle Uzbekistan met 5-0 in Houston geklop het. Hy is nou die eerste speler om by 6 verskillende wêreldbekertoernooie 'n doel aan te teken. In Boston het die toernooi se tweede laagste gekeerde span, Ghana, 'n gelykop uitslag sonder enige doele teen Engeland afgedwing. Engeland bly bo aan groep L, maar nou moet nou wag vir hulle wedstryd teen Panama om kwalifisering vir die uitloopfase te verseker.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
2: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,57 teen die dollar, R18,83 teen die euro en R21,86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,548. Die prys van goud is $4,059.08 per fynons. Platinum $1,635 en die prys van Brentolie $76.07 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Braamfontein, Maatjie Noord, stadig verkeer op pad na Empire weg. 'N stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigel Lawn. Ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes by Rondebult weg. Melrose, Maatjie Noord, druk verkeer op pad na Colet Rylaan. Four Ways, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Op die N17 Wes, druk verkeer tussen Osborne weg en Rondebult. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. In Sandton, Grayston Rylaan, verkeer se getans by die werking by West weg. Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeer se getans by die werking by Oxford Straat. As ook in Robertville by Mainrie weg en Robert weg. Pretoria, Solomon Mislangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes en dan ook Solomon Mislangu Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby die R21 hoofweg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur 'n deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Klanke daar van The Carpenters met Please Mr. Postman, Michael Bolton se One Life en Jennifer Zamudio met Enigste.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Midrand, die N1 Noord stadig verkeer op pad na Allandale weg. In Sandton, Maaikie Noord druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Ook is stilsin 'n voertuig op die N1 Noord by Gordon weg. Edenvale, die R24 Wes, verkeer is stadig op pad na die N12 Hoofweg se Vurk. Braamfontein, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes by Rondebult weg. Weltevreden Park, 14de Laan, verkeerslig getans by die werking by die N1 Hoofweg. Asook in Glen Vista by Kliprivier Rylaan en Impala weg. Midrand, Allandale weg, verkeerslig getans by die werking by die K101. Dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes en dan steeds op Solomon Mahlangu Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby die R21 Hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Enigiets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Die stem van Pam Chellis met My Crazy Life, asook Darren se Bos is my kos. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry Clover Butterou Bottersmeer 500 gram 2 vir R159. Monster energiedrankie 500 ml enige 2 vir R30. En Sensodyne Repair of Sensitive tandepasta enige 75 ml vir R74.99 elk. Gelig tot die 28ste Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3099 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25.000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 21, Johannesburg 20 en Vereniging 17. En in Mpumalanga, Mbombela 25, Ermelo 18 saam met Imalahleni en Standerton en Skukuza styg tot 31. In die Limpopo provinsie, Polokwane 24, Palaworwa 30, in Zanin 28 saam met Messina, Lepalale 26 en Mokopane 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klersdorp 22 saam met Potchefstroom en Mahikeng, Rustenburg en Vryburg albei op tot 23. In die Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 21 en Bethlehem 18. In die Noord-Kaap, Upington 24, Kimberley 21, De Aar 17, Alexander Bay 19, Springbok 20, Calvinia 18 en Sutherland 14. In die Wes-Kaap, Kaapstad 16, Vredendal 22, Riversdal 15, saam met George en Woester, Beaufortwes 17 en Oudtshoorn op tot 15 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 19 saam met Makanda, Kraddock 18, Graafrenet 19, Oos-London 21, Port St. John's 22, Mthatha 21, Kumani 17 en Kwanse 19. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 25 saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 22 en Ladysmith op tot 23 grade. Vir enige verdere weer inligting besoek www.weatherisa.co.za. Afrikaanse klanke van Bok van Blerk met Bosveld Afrika.

0: Ons bring goeie tyd terug doen ons nie. En dit weer by Bosal Stereo. Beste van gister vandag, dis Casuals en Jazz on Me. Ek hier in Deldy gehad, staan in die sterke uitsien na Leo Seye, beken een van die man, en dan ook Rand Toy, waarmee ons gaan spoed optel.
1: Ek wil jou een geheim vertel. By B&G Optical kry jy een gratis oogtoets, en wanneer jy een bril koop, kry jy nog een bril, gratis. Jy kan een leesbril of sonbril kry, en R2,870 spaar. Dit is reg, jy kry twee brille vir die prijs van een. Bel B&G Optical by 012-542-1606. En kry een extra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19.
5: Reg langs jou.
4: Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16.
6: Leer my om liefde.
4: Nommer 15.
7: Rooi kop. Blond of brunette.
4: Nommer 14.
8: Nommer 13.
4: Nommer 12.
9: Ek wil met jag en vis vang en lewe.
4: Nommer 11.
10: Nommer 11. As jy my roep.
4: Nommer 10.
11: Nommer 10.
4: Nommer 9. Nommer 8.
12: Nommer 8.
13: Dis net ek hier jy.
4: Nommer 7.
14: Nommer 7.
4: Nommer 6.
15: Nommer 6.
16: Jy is die storm wat my breek.
4: Nommer 5.
17: Nommer 5.
18: Ek wil jou prins van harte wees.
4: Nommer 4.
19: Nommer 4.
20: Net ek hier jy bly hoor.
4: Nommer 3.
21: Nommer 3.
22: Ja, die buikie stukkie blomme. Dis wat...
4: Nommer 2. Nommer 2.
23: Dis die lewe's een vals, so gee my...
4: Nommer 1.
24: Maar jy was amper amper te laat.
4: Stem vir jou grinsling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Die Bybel sal skree, Lee Nash, I need to be next to you.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Die N12 West tot die N1 Diep Kloof Wisselaar is daar padwerke. Wees op die uitkyk. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Brakfontein Wisselaar. En die rest is allemaal uit, behalwe vir die ene Sandton Rivonia weg. Verkeer wat stadig beweeg op pad na Grayston Rylaan. Jy kan ons op hoogte bring. Hierdie is die WhatsApp nommer. 064-115-2281 Dis 064-115-2281 Na die 10 uur nuus hooftrekke sal ons weer kyk na die verkeer en dan gaan ons ook gesels met Fran Prins, hy kom atleet uit Splinter Nieuwe Engels net bekendgestel waar ons met hom gaan gesels. Hier is muziek van Crosby, Stills, Nash & Young Teach Your Children. MUZIEK

Ek sal bestaan, hierdie was aanvankelijk een baie groot refer gewees vir Bless Bridges, nee. En toe kom Gerry Pretorius en Chris Els neem het ook weer op. Daar sê ek vir jou Crosby, Stills, Nash & Young's Teach Your Children. En nou Suid-Afrikaanse gouwe klanke van Sharon Tandy en Graham Clark. Kom ons stel weer spoed op.

0: tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels, die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
2: Dit is uit 10 uur en die nuus hoofstrekke word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van Arinal Apteek in die Silverside Sentrum Ifafi. Skakel 012-259-1616.
3: Goeiemôre.
2: Die parlementêre komitee oor polisie vra verduideliking vir die 600 miljoen rand wat vir die 30 Junie betogings opgesy gesit is. Salga vra strenger optrede teen politieke geweld voor die plaaslike regeringsverkiesing. Iranse president sê die missielprogram is nie deel van die ooreenkoms met Amerika nie. En sokker, Bruce Vloebe van Haag kan geskiedenis maak en die wereldbekerronde van 32 die eerste keer haal. Ek is Eddie de Vanaar, die volledige bulletin is 11 uur, en hier die nuus hoofstrekke aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Arinal Ifafi, hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster, navra 012-259-1616.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinal.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: So die N1 Danieberg deurpad rigting Noord, stilstaande voertuig by Lingwoodweg, dan die N3 Noordpadwerke waarmee hulle besig is by Marlboro Rylaan. En dit is wat ek het dan, so indien daar enig iets anders is, laat weet my ook 064-115-2281, oor so 40 minute vanaf, dan loer ons weer.

0: Dit is 6 van die 14, hierdie is Boshaald 107.5 in die muziek van niemand anders as Blue System nie, Madonna Blue. En goeiemorgen weerkeer van Eddie Dubnaar, welkom in die middelochtendprogram. Ek jy spandeer nog tyd saam tot 12 uur, lekker my geselskap te. Fran Prins by ons in die atleef, Fran, morgen welkom.
1: Eddie, baie morgen en vir al die luisteraars, is lekker my te wees.
0: Lekker my by ons in die atleef, die vorige keer wat met jou gesels het, was nou wel telefonies gewees. Is dit nou jou eerste keer hier, fysies?
1: Eerste keer hier, en ek onthou soos dat ons een belofte gemaakt het, ons gaan mekaar in die atleef. Jy nog kry, so dit is baie lekker.
0: Luister, jy het nou vir my gesê, voor ons nou begin het met die onderhoud, jy doen nou 2 jaar die ding in Afrikaans, jy het aanvankelijk eers in Engels gedoen, so besef jy het werk nie so lief, hoekom nie?
1: Ek dink Engels in ons land, my moeder het al gaan altyd Afrikaans wees, en ek was bang vir die Afrikaans, ek was bang ek kon nie die boodskap oordra, soos dat die mens het in Engels kan doen nie, maar toe die lewe my vannacht kom leer dat die mens het kan doen, as het uit die hart uitkom en ek dink is op reg, dan kan een mens het in enige taal doen, en omdat ons as Afrikaners, ons bly in Zuid-Afrika, en ek dink, dit val na by die hart, ek het leer baie lief raak vir ons taal, baie liever as wat ek was, ek is maar, het in 1992 babiekie, so ek is in die oorgangsfase van Engels en Afrikaans, so ek dink ons hele lot weet nie redig waar ons wou gewees het nie.
0: Jy is eigenlijk nog super jong jy.
1: Ek voel nie meer so nie, ek voel nie meer so nie.
0: Luister vir, nou, as het kom met die skryf van muziek, is dit iets wat jy self doen? Daar is ons baie kinders wat verkies ander wat vir skryf, maar jy skryf self, is dat oor ook gesels?
1: Absoluut, absoluut. Nee, ek verkies om self te skryf. Dit voel vir my altyd, half as ek lig, as ek iets anders moet gaan sing wat ek nie geskryf het, en het voel asof ek nie rarig die story kan glo, especially op die verhoor,

0: Ja, dit voel nie soos ek nie. So ek is maar baie hardkoppig as dit kom by dit. Ons sal hier en daar sal ons dalk baie keer 'n woordjie verander, want ek sê dit dalk te kras of te hoogs Afrikaans. Ons sal dit 'n bietjie verander. Maar meeste van die stories uit my hart uit my eie pen ook uit.
1: Jy praat nou van te kras, soos wat te kras.
0: Ons het maar baie keer 'n vloekwoordjie en 'n vloekwoordjie en dan baie keer ek sal goed op 'n snaakse manier sê wat dit kom kras voor, maar dit kom uit 'n goeie plek uit. So kan dit definitief oor die lig van jy goed sê wat ek sê nie, maar ja, so dan kom dit eintlik op 'n goeie plek uit, maar mense verstaan dit nie altyd nie. So.
1: Kyk, daar's 'n verskil tussen lelik kras wees en net opreg eerlik wees, al is jy kras, dink jy nie?
0: Ja, ek het van die vorige musiek het ek geskryf jy vreet aan my soos kanker. En dit is nie altyd die regte manier om dit te sê nie. Daar's 'n mooier manier om dalk iets te kan vertaal en goeie, maar dit is hoe ek op die oomblik gevoel het, dit is hoe ek het geskryf het. En dan sal mense vir my sê, "Vriend, jy moet dalk net kyk om dit in 'n mooier manier te sê." En dan soos ek ook, dan gaan ons maar terug na die drawing board en dan change 'n bietjie die woorde. Dalk om dit 'n bietjie mooier te sê.
1: Ek verstaan wat jy sê.
0: Jy eet aan my soos 'n siekte. Dit klink maar mooier as vreet aan my soos kanker.
1: Absoluut. Luister, en dan is jou musiek meer aan die diep kant, nee, het ons ook gepraat vroeër, maar jou nuwe een is meer aan die kuierkant, die partytjie kant.
0: Dis waar, die meeste van die musiek is diep, is waar my hart lê, maar ek weet ook dat die lewe is baie ernstig, en die lewe is, dit is nie altyd die lekkerste pad om te stap, so op die keer om ietsie ligter te doen, om die ligter kant van musiek in te bring, want ek is nie altyd ernstig, nee, ek het altyd 'n smile meeste van die keer op my gesig, so ek wil daai gedeelte ook vir mense wys, dat hulle kan sien, okay, ek is nie net die hartseer diep, ook nie, nou is daarom ietsie wat nie noodwendig net gaan oor hartseer liefde nie, so dit is bietjie iets niets.
1: Goed, en die Afrikaanse mark nou as silks, wat jy 2 jaar gelede begin betree het, hoe ervaar jy dit?
0: Oh, lieflik, dis soos 'n familie. Dit is een groot familie. Ek het dit nie verwag nie. Ek het gedog al gaan kliks wees en groepies wees en uitsonderings, maar dit is nog glad nie so nie. Nog almal week teëgekom het en geontmoet het was net, dis lieflik. Ek leer van almal af en ons almal kyk maar regtig uit vir mekaar. Want ons is 'n baie klein familie.
1: Is ook nie asof jy gesukkel het nie, nee. Want 'n mens het jou gesien al op televisieprogramme en so meer. Jy is daar buite. Het jy dit reg gekry?
0: Ek weet nie, ek dink genade van bo af. Ek het gesukkel vir jare voor dit, maar dit is omdat ek het die verkeerde ding gedoen. En as 'n mens op die verkeerde pad is, gaan jy nooit by die destination uitkom. En ek dink, toe ek finally besluit om die skuif Afrikaans te maak, het die goedheid so vinnig in plek geval, dit was skrik. Ek sit tot vandag toe hier, dit is alles 'n blur. En ek wens ek kan stadiger beweeg en net alles inneem. Maar het gebeur so vinnig dat ek kan nie alles onthou nie, ek kan nie alles inneem nie, want het is net in die spoed van witlig. En ek is dankbaar vir dit, ek is baie dankbaar. So is nie asof ek mou nie, maar dit baie vinnig gebeur.
1: Kyk, die Afrikaanse mark is groot, die Engelse mark is ook daar, maar dit is heel anderste formaat te volg in die Engelse mark. Meer alternatief, dink jy nie?
0: Ek glo so, en as mens kyk na vandag se Engelse musiek, daar is weird goed daar buiten, om het nou in plain Engels te stel, dat ek dink is vir hulle baie moeilik, wat my baie gelukkig maak, is om te sien die country revival, wat besig is om in Amerika te gebeur, dat die country besig is om rarig sterk terug te kom, want dan beteken dat ons Afrikaanse musiek behoort al hopelik weg te beweeg, want ons is ons altyd 'n paar jaar agter. So maybe gaan ons Afrikaanse musiek weer in 'n richting in begin beweeg, waar siels musiek en musiek met bietjie beenmurg, actually weer in die prentjie gaan inkom, en ek begin het so stelselmatig sien, dat mense, hulle huiwer meer na die dieper musiek toe, en dit is lekker om dit te sien, so, ja.
1: Ek wil die oomblik verder met jou gesels, maar neem ons terug na Bitterblou, dit is die een wat ek volgende wil speel.
0: Okay. Ja, Bitterblou, ai. Ja, Bitterblou, ek weet nie, dit is, ek is blij die seisoen van my lewe is voorbij, het was 'n zwaar seisoen, het was een lang pad wat ek gestap het, so ek traai iets niets, ons traai bietjie ligter gaan na dit, want Bitterblou is maar 'n story van hoop, en dat 'n mens baie keer moet opbreek, 'n mens moet spasie vir mekaar kry, omdat jy vir mekaar omgee, en net om daai persoon, vir wie jy so lief is, te sien groei, is het baie keer beter om weg te stap, al doen jy alles vir daai persoon, en al is daai persoon nie meer daar nie, jy stap nog steeds daai route, jy doen het nog steeds vir hulle, maar hulle is nie noodwendig meer daar nie, maar ek dink dit is die ware vorm van liefde, is wanneer jy regtig iemand kan laat gaan, om hulle te sien groei, en aan die ander kant is om te weet, jy gaan jouself moet laat gaan, want jy het jouself dalk liewer as wat daai situasie voor gaan toelaat, so is maar een story van groei, en menslike groei, dit Ja, interessante dingetjie.
1: Soos 'n opbreekene.
0: Dis al so 'n opbreekene. Dis 'n melankoliese liedjie. Dit het nie 'n goeie einde nie. Almal sê, "Oei, dit is toe nou uitgewerk." Nee, dit het glad nie 'n goeie einde nie.
1: Alles hoef ook nie altyd uitgewerk nie.
0: Ja,
1: hier is Bitterblou vir jou by Bosal, dan gaan ek verder gesels met Friend.

0: As bitter blou en hierdie is Frank Prins Tanspils in die Bosel NL 7.5 atlees super een van Frank en Kenny. Nou oomblik gaan ek verder met hom gesels. Eers is dit 16:30 oor 10 tyd word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Ons sal sê hoe waarby ingeskakel is Fran Prins Bilson. Ek lyk sien net vir Fran. Praat met oor sy stem. Jy ken mos daai geval van mense wat luister na 'n stem of hulle maak hulle eie prentjie. Ontmoet hulle na die stem, dat is nie wat hulle gedink het nie. Jy het 'n groot stem.
4: Dankie, ek waardeer dit.
0: Jy het regtig 'n groot stem en hier's juist mense wat sê hulle is mal oor jou stem. Hier's een wat amper sê, klink amper steens Jordaan. Daar's een wat sê ook, sy is nog steeds mal oor jou akoestiese weergawe van teens Jordaan se soos bloed.
4: Oh, awesome. Dankie vir dit.
0: Wat sê TikTok se Marinda. Ek het nie geweet jy het dit gedoen nie.
4: Ja, dat is so 'n bietjie van 'n... Ek dink dit is die wat noem mense dit, die gateway gewees na Afrikaans toe. Dit was een van die eerste goedjies wat ek opgelaai het wat Afrikaans was, wat 'n cover was. En toe ek die mense se reaksie op dit sien, toe begin dit half die dryfkrag raak agter. Okay, maybe moet ek dalk heroorweeg wat ek besig is om te doen, want ek het nêrens heen gegaan nie. Vir jare, dit is, ek doen 2 jaar hierdie professioneel, wat ek nie hoef te werk of enigiets nie, maar dit het baie jare voor dit gevat. Van fail en die verkeerde goed doen en die verkeerde goed draai. Dank Vader, daar is niks van dit op die lig nie, daar is geen evidence nie.
0: Dink het my voorrang om te sê, jy doen wat jy doen en jy hoef nie te gaan werk nie, want jy is lief vir wat jy doen.
4: En die daai vang my at least 1 keer 'n maand op die pad. Waar kry jy dan? Ons ry 'n paar duisend kilos en dan besef ek en dan daai dankbaarheid wat oor my kom, dit gee my traan in my oë, want ek luister glad musiek op die pad nie, so die ruit is oop en dan begin ek net traan in my oë kry en dink ek by myself, ek sou dit nooit gedink het nie. Dit was die droom, maar as jy elke keer dat 'n mens kan sê, weet, die droom word waar nie. So net om te besef, ek hoef nie in die oggend dit en dit en dit te gaan doen, hier te wees nie. En ons het ook steeds werk, en mense vra, wat doen jy deur die week nie? Ons het baie goed wat ons deur die week doen.
0: Soos wat?
4: Soos skryf, en ons al altyd hierdie absolute lieflike ding, wat sy naam social media is. Ai.
0: Net toe maar, spraat jy oor sociale media. Luister, maar oor die algemeen werk jy nou maar net Vrydag, Saterdag en Sondag.
4: Ja,
0: oor die algemeen.
4: Ons is nou en dan een show wees op 'n Woensdag en 'n Donderdag, maar meeste van die kere deur die week is dit maar boeke en admin, en dan hoe meer, hoe besiger 'n mens raak en hoe suksesvoller jy raak, hoe verder beweeg jy eintlik af van die rede hoekom 'n mens altyd hierdie begin doen het, is die liefde vir musiek, is die storievertelling. En ek vind myself deesdae baie die gitaar verlang, want ek kry nie tyd nie. Ek kry nie tyd om by haar uit te kom en te sit en te speel soos ek in die oggende het voor die son opkom, na die sonopkoms te kyk en net te begin skryf en net deur te gaan. En nou is dit vroeg in die aand in die bed, traai maar jou slaap in, kry traai maar prepare vir dit wat die naweek kom. So ja, dit is 'n catch-22.
0: Jy praat van die gitaar en dit is ook so opvallend hoe almal praat van die gitaar. Elke kunstenaar het 'n gitaar. Hoekom is daar nie 'n klavier of 'n orgel of 'n drum of 'n ding?
4: Ek dink die gitaar is die maklikste ding om rond mee te beweeg. En mens kan nooit 'n klavier om 'n kampvuur sit nie. Mens kan nie 'n klavier agter in die bakkie gooi nie. So ek dink dit gaan oor gemaklikheid en dan sal iets met daai, wat noem jy dit in Afrikaans, die resonance van 'n gitaar, wat dit, ek dink dit raak mense hart se snare aan, dis mooi, dit en is warm, dit is net 'n klank waarmee ek dink mense se subconscious resoneer mee, want dis so mooi klank. Nee, ek is bitter lief vir 'n gitaar, maar ek dink ek begin al hoe slegter met die ding speel.
0: Jy moet weer oefen hoor. Maar as die mense in elk geval dink aan 'n ander kunstenaar op verhoog, dan sien jy toch maar die gitaar, so dis maar deel van die hele story.
4: Daar's groot name, maar ek dink is meer oor see. Ek weet nie regtig van Suid-Afrikaners wat ek al gesien het agter 'n klavier, nie. Elvis Blue. Ja, Elvis. Ek weet hy doen nogal 'n klavier show, maar die grootes wat ek dink is maar Adele en Lady Gaga en hierdie wat agter 'n klavier gaan sit en
0: van en Elton John.
4: Ja,
0: Stevie Wonder.
4: En hy is dis awesome roo, en ek wens ek kan die klavier speel soos wat ek gitaar kan speel, maar Ja, dat is ongelukkig nie op die kaarte vir my nie.
5: Maak 'n plan, man, maak 'n plan.
4: Ja, bietjie leer as ek nie te oud nie.
0: Luister, Fran, kom ons gesels oor juist die rede, ek wil uitkom by jou nuwe enkelsnit ook. Maar ons gaan terug eers aan juist rede doen.
4: So juist die rede, joh, dit is daai geval wat jy loop vir jare met die idee in jou kop. Ek het vir baie lang met die idee geloop, almal wat my support het, ek sê altyd, almal om jou betaal die prys vir ons drome. Almal, en ek dink meeste van die muzikante wat daar buite sal saamstem, familie, vriende, mense wat jy nie eers ken, betaal die prys vir ons drome. Want ons is swaar koppig en ons gaan net gaan vir dit. En ek wou altyd 'n lied geskryf het om dankie te sê en 'n absolute seëning oor mense se lewe uit te spreek, net dankie. Ek wil niks terug hê en dis net 'n absolute dankie. En hierdie idee het seker omtrent 2 jaar wat dit in my agterbewussyn vassit. En die eendag, ek het baie keer, dan tel ek die kitaar op, as ek soos, vandag is die dag, en dan is dit nie die dag nie. En dan vandag is die dag, en dan is dit glad nie die dag, en dan kom maar iets anders uit. En ek sal dit nooit vergeet nie, ek het opgegaan na die studio toe, ek het die kitaar opgetel, ek was bykie op bykie van 'n negatieve plekkie, en ek het die kitaar opgetel, en ek het op die drukke afgekom, en toe ek my mond oopmaak, toe kom die woorde uit. Alles, die hele song van die begin tot die einde was precies net so. Dank Vader, ek het rekord gedruk, op die, want ek daar is 'n oomblik wat jy as 'n muzikant voel, ek hier gaan ietsie gebeur, hier's iets, al die sterre line op, die sensors is uit, en toe ek terug luister na dit, toes ek nog niks het aan die lied verander nie, so is 'n absolute seëning uit die hart uit, uit die siel uit, wat ek het oor mense wil uitspreek en sê dankie, jy is absoluut die rede, hoekom my pen nooit sal ophou skryf nie, dis die drijfkrag, die petrol.
0: Hy is geskakel by Bosal Edel 7.5, Fran Prinsbos in die atelier.
6: Als die son die nacht tot zinsen en een nieuwe dag voor jou bring, mag glimlach uit jou spoel en die ochendouse strootroep, mag vreugde versadig opvul die slaggate waarin jy struikel, mag jy jubel tot by jou doel en mag jy nooit ooit weer.

0: jy, ja net jy, is die rede waarom my pen nog skryf.
1: Boshaal 107.5 waar by ingeschakel is of Boshaal Studio.co en sê dan Fran Prins by ons in die atelier. Jy is die rede wat ons pas vir jou. So is een type van een dankie sê snit wat Fran bekend gestel het. Luister, ons moet nou een sê hier, so hier is baie mense wat sê jy en teen Jordan klink dieselfde. Kry jy dit baie daar buiten?
2: Baie. Dit het my in die begin, dit het my so bietjie, ek kan nie sê gepla nie, maar ek het half gevoel soos, joh, ek draai nie iemand se identiteit die, of, want ek meen, daar is landse trots, daar is lands besit. En, toe, een paar mense eendag vir my gesê, en mense vir wie ek nou baie opkyk, toe sê vir my, dit is een baie groot compliment, jy moet nooit afstaan van het, en jy moet nie sleg voel oor het. En, so, ek traai maar, so ver as moontlik van het af weg bly, want ek weet, as ek in my laar stem, en dan begin die similarities baie uitklim, so, dit is een groot compliment, maar ek traai ook maar nog steeds een bykie van haar eie identiteit inbring. So ja, ek traai glad nie met teenschoederscover online of so nie. Ek sê bang mense...
1: Denk jy wil nou teenschoederscover?
2: Ja, en dit is glad nie. Ek meen, ek wens ek het om ontmoet. Ongelukkig het ek nou die tyd of die opportunity gehad nie, want ek het bykie lang gevat om my dinge uit te sort. So ja, maar dankie, dit is een massive compliment.
1: Ek wil ook sê, dit is een compliment as iemand vir jou so enig geef, ja. Vart so, niemand ja. So. Goed, dan jou splinter nie weer, uitspattig prachtig. Dit is een uitspattige titel.
2: Ja. Het ons gesikkel met die titel. Ai. So ja, uitspattig, dit is baie anders. Dit is baie anders as die goedjes wat ons nou geluister het. Dit is bykie licht, baie lichter. So dit gaan maar oor twee geliefdes wat definitief ouer is, dit kan absoluut vir jong mense ook tel, maar dit gaan net om daai weer daai jeug te kry, daai nuwe gevoel van liefde, waar jy jouself op die mooiste aantrek, en jylle gaan doen die malste goed. Klim in die kar, jaag van plek na plek, drink ietsie, eet ietsie daar, en jy voel asof die wereld om jou kan eindig, want niks anders te maak saakies. So dit is maar die kort van het, daar is nie, dit is eintlik net een stoute liefdeslied van kom ons gaan hê, een aand wat ons nie gaan vergeet nie. Het, en een mens weet nooit waarom dit gaan lei nie.
1: En ek sien ook hulle verwijs dat het is Afrikaanse country nie, so dit laat my dink aan die ouwe Afrikaanse stijl. Is dit die geval?
2: Ek wil sê nie, want het voel nie vir my helemaal soos country nie, so dalk is het bykie meer van een moderne country, maar ek luister na baie country en ek krij nog nie helemaal die reference van country in het nie, so ek sal like om mense opinie te hoor, om te, as al country is waarna hulle luister, om het asjeblief my aan te stuur, dat ek kan sien, okay, so dit is dalk een vorm van country, want baie mense vraag my, wat se type muziek maak jy? Ek het geen idee nie. Ek kan nie sê wat het is, dit is nie rock nie, dit is nie pop nie, dit is nie dans nie, dit is nie
1: boomklim nie.
2: Dit is die boomklim nie, ek het geen verduideliking vir dit nie, ek sal het altyd soos rik en skit muziek.
1: as mense met my praat oor country, dink ek dadelijk Amerika.
2: Amerika.
1: Ek dink die Suid-Afrika of Europa of enige, ek dink Amerika.
2: Ek dink die naaste in Suid-Afrikaanse country wat ons nou kom, ek wil sê Brendan doen baie Amerikaanse country, as mense luister en dat is baie, ek kan half hoor, dit klink vir my soos Amerikaanse country, maar dit is waar wat jy sê, ek dink tussen Brendan en Demi, daar is nie baie Afrikaans wat soos Amerikaanse country klink nie, al voer ons van het af. So ek weet nie.
1: Oké, okay, maar doe net wat jy doen, want jy doen het goed, en ek kan sien die mense is mal oor jou.
2: Ach, dankie.
1: En jou muziek, so jy het nou uiteindelik na 2 jaar jou wenrecept waarmee bezig is.
2: Ek hoop so, ek gaan om het neerskryf, kyk, want ek vergeet soos een visie.
1: Is daar een muziekvideo van Uitspattig Prachtig?
2: Daar is, dit is een baie, kom ons sê, daar is een groot productie achter het geweest, en het is eintlik maar net een performance video, so die lieflike vriend Iwan Roo het om vir my geskiet, so ons het net ietsie gehad het op YouTube, ietsie om na te kyk, so ons het nou nie rarig al die stopstrate uitgerik met dit nie, maybe as die song baie goed doen, dan gaan ek bykie meer van een video uitbring waar die song verduidelik, want ek het baie idees in die kop, so ek dink het mag elke sexy video wees, maar kom ons kyk wat doen die song.
1: Jy het hem reeds in 19e bekendgestel, nie?
2: Ja, het was op die 19e gewees.
1: So amper 10 dae terug, amper 10 dae, nou is nou die dag.
2: Ja, het is nou vrijdag wat voorbij is.
1: Ja, ek denk, amper een week gelede.
2: Amper een week. So nou, doe nie te sleg, ja. Kijk maar altyd die statistieke, mense like om te sien, en ek weet hulle sê, jy moet nie vergelyk nie, maar het is interessant om na dit te kyk, om te sien, okay, waar toe gaan het, want daar is gevalle wat het glad nergens heen gaan na die eerste week en na 2 maande later dan spring die song. So dit is altyd net interessant om te sien met die vorige releases, hoe doen hy? Want die mens weet hoe baie effort jy insit en hoe baie budget in het ingaan. Soos altyd, ek like die statistiek. Ek is maar een nerd as het kom by dit.
1: Maar jylle weet die radiostasies word het nou eerst speel en mens word het eerst hoor. Amal hang nie die hele dag rond op YouTube en daar ander platforms en gryd die muziek, luister radio.
2: Ek verkies het so, wanneer radio is die plek waar het gebeur.
1: Waar het moet gebeur. Wat beplan jy vir volgende, vriend?
2: Jo, so is een groot jaar wat al voor, ons het in die bos, wat nie die naweek wat kom hier, die naweek na dit, so is ek bykie by in die bos, en dan het ek in Universal gepraat om maybe een EP te doen, vir die einde van die jaar, so is tussen 6 en 8 songs, wat ons dalk op een klein album wil sit, net om die story beter te vertel, want hierdie elke 3-4 maande ietsie uitbring, ja, ek weet nie, ek wil eerder als op een plaat hee, dat die hele story kan vertel word.
1: Goed, as baie mense vir het ook so verkies, want dit vertel een story by einde van die dag, absoluut. As jy hem luister van een tot waar ook al.
2: Absoluut, ek sê altyd vir mense, as jy maak een boek op, ruk een bladsy uit en lees, dis een single vir my. So ek denk meeste van ons kan staan op die album hee, ons wil van die begin tot die einde ding, en dan weet ek, ons kan julle nou los vir 10 maande, daar is genoeg. Om die siel bykie meer recht te maak.
1: Laat het raak lewe kry.
2: Ja, absoluut, bykie stof op my.
1: Goed, dit was heerlik om met jou gesels, wakker die mense jou in die hande oor op sociale media, om jou dopte en jou...
2: Dank jy, ek waardeer het rarig, en vir al die luisteraars, ek waardeer het onmenselik baie oorals. So as jylle Fran Prins, van Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, en dan ja, ek denk op al die streaming platforms, so, ek kan my in Google intik, ek denk my gezichtjes al op, so nie, oorals.
1: Gaan kry vir vrou en volg om geluister met sy muziek, hy doen goed, en as ek so kyk na, en ek net vir jou gesê, so kyk na die WhatsApp wat atleet, kom dan, die mense hou van jou, doen wat jy doen.
2: Oh, dankie julle, en dankie vir allemaal wat luister, dankie vir al julle support, en soos, ja, julle is die rede, dankie.
1: Goed, nou oomlik speel ek vir jou sy uitspattig prachtig eerstie.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie die simptome nie en ons specialiseer in natuurlijke geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale boswel wegbreek.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
7: Wen R500 met die muzikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vocht. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met muziek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Dit is uitspattig, prachtig, dit vir jou by Boshaal Edel 7.5 Splinter nieuwe ene van Fran Prins. Kijk gerus na sy musiekvideo op YouTube en kry op al daar die digitale platforms. Goed, is jy gereed?
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ek wonder vir jy is wat vrijdag daar die R1000 gaan wen. Nog een van jou gunslinge by Bosheld. New Kid on the Block, tonight.

dan sê ek dan, vind ek muziek wat jy onthou, Boss Al Siri en BJ Thomas op sy beste. Ons nader geneem aan die nuus tyd, is het The Mavericks. What a crying shame. Woensdagochtend, sal het 107.5 FM, goeiemorgen.

0: Shane with the Mavericks is geskakel by Bosstel. En oomblik is dit nuusteid, finansiële aanwysers en die jongste verkeer.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Pelbel.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem
0: is. Het is 11:00, die nuus word geborg deur Super Agri Science Layers en produksie optimalisering.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Die voorsitter van die parlementêre komitee oor polisie, Ian Cameron, vra die ministerie om besonderhede te verskaf oor die 600 miljoen rand wat op sy gesit is om veiligheidsmaatreëls te versterk vir volgende week se verwagte betogings teen immigrante. Die waarnemende minister, Firas Kachalia, het die uitgawe verdedig en sê grootskaalse veiligheidsoperasies is nodig wanneer daar pogings is om die land se onbestendig te maak. Die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsvereniging vra strenger optrede teen politieke geweld voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Dit volg op die naweekse reeks dodelike aanvalle in Kaapstad, Kabega en die Ooskaap en die Gautengse Wesrand, waarin 'n tussenverkiesingskandidaat, 'n wijksraadslid en 2 politieke partijlede dood is. Die vakverbond Kusatu in Gauteng verwelkom die omvattende hersiening van die provinsiale verkeersbeampte program wat daarop gemik is om misdaad te bekamp, openbare infrastruktuur te beskerm en volhoubare werksgeleenthede vir jong mense te skep. 'N nuwe gemengde model sal die program omskep in 'n enkele verkeersbeampte korps wat oor die 3 spesialisrigtinge dan bedryf sal word. Iranse president sê gesprekke oor sy land se musiele is nie deel van die ooreenkoms wat met Amerika gesluit is nie en sal ook nooit wees nie. Dit volg ondanks president Donald Trump se beweringe dat Tehran ingestem het tot kerninspeksies deur die internasionale atoomenergieagentskap. Die agentskap is gereeld in Iran sedert Israel se 12 dae lange oorlog verlede jaar, maar kon nie toegang kry tot die gebombardeerde Iran verkrygings terreine wat Amerika geteken het nie. En dan laastens nou in sokker, Bafana se afrigter Hugo Broos glo sy span het wat het nodig het om geskiedenis te maak wanneer hulle môre teen Suid-Korea speel in hulle laaste groep A wêreldbeker wedstryd in Montreal. Suid-Afrika sal die Oos-Asiatiese span moet klop en hoop die medegasheer Mexico verslaan die Tsjechiese Republiek sodat Bafana die eerste keer na die ronde van 32 sal kan deurdring. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Moedelijk gemaakt door Super Agri Science, laat jou leven nawe gezond.
4: Super Agri Science, die leiers in productieoptimalisering biedt boeren wat met braaikuikens, leehenne en varkenboer een volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betrouwbare verskaffers van producte gefokus op groeibevordering, productieverbetering, darmgezondheid, voedingaanvullings
0: en mantri. Suid-Afrika sal die Oos-Asiatiese span moet klop en hoop die medegasheer Mexico verslaan die Tsjechiese Republiek sodat Bafana die eerste keer na die ronde van 32 sal kan deurdring. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Moedelijk gemaakt door Super Agri Science, laat jou leven nawe gezond.
4: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming.

Elvis Presley, director geweest, die can't help falling in love with you. So we 40 op hierdie woensdagoggend saam met Bosal Studio. Laaste 50 minute of so wat oorbly en dan is klaar met die middeloggendprogram, dan is dit jy en woensdagmiddag. My naam is Eddie Dippenaar, môre weer 'n keer, welkom.

0: Dis my Sonneblom. Hey, Sonneblom van Droom Syndroom. Is Boshaal Spedel 7.5 crash online ook. Boshaal Studio.co.za. Dit beteken ons is oral. En nou is 13 minute oor 11 van die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbolt. Kry die kan deur gasgeezer vir net R1999. Was R2999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14.99 en is nou net R7.999. Of kry die Toutai skottelgoed braaipan. Dit was R1.199 en is nou net R899. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

0: Sien, wat ook al dit vat, man, mooi in Afrikaans sou sê, wat ook al dit neem, whatever it takes, van Celine Dion. Jy is echt skakel by Bosal Stereo. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand en wekelikse besparings. Kry Jacob's Kroning of Gold Gits Coffee 200 of 230 gram, enige 2, net 299 rand. Escort spek uitgesoekte variante 200 gram, enige 3 vir 99 rand. En Ouma Auto vloeibare wasmiddel, 2 liter of kapsules 20 per pak, koop 2 en kry 'n derde gratis. Is geldig tot 28 juni net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie, verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
5: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker

Wel, na al hierdie jare klink nie of Tina enige planne het om terug te kom, is al jare weg, nie. Johan stem het, vir sy 107.51 van sy superginsling is steeds lekker om te speel. Alles hou Tina weg, nie. Misschien kom sy eendag weer terug, wie weet. En nou gaan ek vir jou bederf met een grote, hierdie ene, doen goed elke keer wanneer hy speel. Is allemaal sy ginsling, hier is A.L. School.

0: As George Harrison, wat jy ook sal onthou van die Fab Four van die tyd, nee? A Beatles, hierdie een wat hy solo opgeneem het, I've Got My Mind Set On You. Net na 11:45, kom ons kyk, lyk die verkeer in 'n oomblik.
1: Hard, maar!

0: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20 gig enigtyd data, 20 gig nagdata en 20 gig ekstra enigtyd data. Plus voeg R30 ekstra per maand by en kry vir jou 'n MongoFi router. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Wees in Viersveld. Further together. Vodacom.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Toe die N4 richting Westel staan een voertuig, dit is op pad naar die N1. Dan die N14 Westel staan een voertuig met Brakfontein beslaar aangemeld. Maar die Bongo en Rylaan, die R52 Suid, is daar op pad naar die N1 Suid padwerke, waarmee hulle bezig is. Ek sien ook die N1 Dani Baardeerpad Suid stilstaan een voertuig met Rangel. N12 West, by die diepkloof Wisselaar, is daar een stilstaande voertuig, wat jy uitkyk vir hom. N1 Noord is daar een botsing met plaas gevind het net voor Brakfontein Wisselaar. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Atterbury is daar in Pretoria. Dit vir my voorkom of dit dan die probleme is. Dan, dat weet ons in enige iets anders. Hierdie is die WhatsApp nummer 064-115-2281. Tot ziens dan van Eddie de Pnaar. Dankie vir heel lekker woensdag in jou geselskap. Ek is weer terug morgenoggend om 9:00. Geniet jy jou klein saterkant vanavond as 4:00. Want hou net ons werk morgen. Jean-Rie Fourie volgende tussen 12 en 4. En ek groet met die muziek van The Beach Boys. Ou goud wat die grond hou. Alles oor Rhonda. Help me Rhonda. Dat is ek vir jou baby. Kalfoot oor die koole. En instrumentale klank hierdie keer van James Last and His Orchestra. The American Patrol. Wat jy gaan onthou. So tot morgenoggend 9:00. Pas jou self op.

Creedence Clearwater Revival Who'll Stop the Rain. Dis hoe die ure afskop en ook die program. Goeiemiddag en baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean Drefourie. Ek en jy kan die volgende 4 ure lekker tyd saam spandeer en 'n Woensdag sommer lekker kort maak. Hoe gaan dit met jou vandag? Jy kan uitsien na bittermooi snitte en jy kan ook ingeskakel bly vir die mooiste ou goud wat gaan bederf. Hier is Steve Hofmeyer, ek en jy.

Baie goeie kwaliteit Afrikaanse klanke van Steve Hofmeyer, ek en jy. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en ek geniet my tyd saam met jou. Hier is Nicole se Restless Heart.

0: Dis die heerlijke klanke van Anne Murray, saam met Brian Adams, What Would It Take? Caroline Grace met Eindeloze Liefde en 70's klanke op sy beste Eagles, Take It Easy. Ek hoop dit is jou situasie hier die woensdag. Koelerig nog vandag in Hartbeespoort. Ek hoop het gaan met jou baie goed en dat jy lekker warm aangetrek is. Daar is klanke van Roy Balkan wat op pad is, so bly ingeskakel by Bosveld.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, Opska Kakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Dis lanke van The Sweet met Fox on the Run en 107.5 FM, dis jou gunstelingstasie. Die jongste verkeer is volgende.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, stel nou Beurthuyven aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruimplanne en luxe afwerking van die 12 skouhede wat daagliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1, bied Beurthuyven aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
3: Hypertough, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks Hypertough gereedskap. Nou beskikbaar by Builders. Kry die Hypertough 120 swysmasjien vir slegs R999. Of kry die Bosch 18 volt koordlose inpakboor. Nou R1699. Spaar R300. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. Teen feesgeld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is stilstaande voertuig net voor Nieuwweg.

0: Bly Moyeri, dis Liz J. Dalton, Black Coffee, David Hasselhoff, Everybody Sunshine en Juanita Du Plessis, Ewigheid. Dit was jou drie in 'n ry. Nou net hierna, die jongste nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Siyafana Sonke eis die onmiddellike inhegtenisneming van anti-migrante sleutelfigure. Vier mense verskyn in die hof vir die moorde in Klebega en Benjamin Netanyahu sê Israel moenie meer afhanklik wees van Amerikaanse wapens nie. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Siyafana Sonke aksie veldtog vra 'n dringende vergadering met die presidentsie en sleutelregeringsstrukture om diskriminerende geweld te beëindig voor Dinsdag se beplande landwyse betogings. Woordvoerder Julie Eccles sê hulle eis die onmiddellike inhegtenisneming van aanhitsers en vigilante optrede, spesifiek leiers van Operation Dudula en March and March, naamlik Zandile Dubula, Jacinta Ngubise Zuma, Nkosi Konan Dabandaba en Gizwe Mkunu vir die aanhitsing van geweld en haat, sowel as aanranding, onwettige deursoekings en ander misdade. Forum for South Africa kritiseer intussen die 600 miljoen rand wat toegeken is om veiligheidsmaatreëls te versterk voor die betogings. KwaZulu-Natal, Gauteng, die Oos-Kaap en die Wes-Kaap word beskou as moontlike brandpunte vir geweld. FOSA se leier Tebogo Mashilompane het die uitgawes beskryf as paniekbesteding, politieke vertoon en 'n moontlike plundergeleentheid wat vermom is as 'n spesiale operasie om die land te beskerm. Vier mans het in 'n Oos-Kaapse hof verskyn nadat hulle in hegtenis geneem is vir die moord op vier mense tydens 'n aanval in KwaDwezi, Klebega vroeër die maand. Die aanvallers het 'n huis binne gedring en begin losbrand. 'n Man en drie vroue is dood en twee mense gewond. Die mans het in die Landdroshof in New Brighton verskyn op aanklag van moord en poging tot moord en die saak is tot maandag uitgestel vir formele borgtog aansoeke. Die polisie se waarnemende distrikskommissaris Loison Gallo verwelkom die inhegtenisnemings. Nuus uit die buiteland. Eerste minister Benjamin Netanyahu sê Israel moet homself bevry van militêre afhanklikheid van Amerika en sy eie vermoë ontwikkel om wapens te vervaardig. Amerika het sedert 2008 jaarliks sowat 62,8 miljard rand se militêre hulp aan Israel voorsien ingevolge 'n ooreenkoms van verstandhouding. Die 10-jaar ooreenkoms geld tot 2028. Netanyahu sê die strewe na militêre selfstandigheid vorm deel van 'n breër poging om die land se langtermyn nasionale mag te versterk. Hy wil ook hê Israel moet meer gebruik maak van tegnologie en meer geslagte militêre bevelvoerders oplei. cricket ten slotte. Die veelsuidige Protea speler Marizaan Kap glo, hulle beste lê nog voor terwyl hulle steeds 'n kans het om die halfeindronde van die T20 Wêreldbeker toernooi te haal. Suid-Afrika het Sondag 'n broodnodige oorwinning met 6 paltjies oor Indië behaal nadat hulle hul openingswedstryd teen Australië met 65 lopies verloor het. Hulle het Pakistan wel daarna nalskraps gewen. Die Proteas moet groot oorwinnings oor Nederland en Bangladesh behaal om hul netto lopiekoers te verbeter indien Indië ook hul oorblywende wedstryde wen. Kap sê hulle sal alles moet uithaal.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.
5: Van

0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farm Stalls, spinasie R15 'n bondel, baba aardappels 1 kg R5, broccoli R15 en blomkool ook R15. By die N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is stilstaande voertuig by Ellendale Weg, N1 Suid, 'n stilstaande voertuig is net voor Beyers Noordee Rylaan. By die N1 Pretoria Mynweg Noord is daar 'n onklaar voertuig net voor Nieuwweg. Daar is by die N1 Noordpadwerke by Gordonweg, by die N3 Noordse oprit by Elandswisselaar, dis by uitgang 105B, is daar 'n botsing net voor Geldenhuiswisselaar, so wees op die uitkyk daar. Enige ander probleme stuur deur, die WhatsApp lyn is beskikbaar 064-115-2281. Cindy het vroeër 'n boodskap en 'n video deurgestuur. Daar is protesoptrede. Wees asseblief baie versigtig in Kreersdorp. Ek is nie seker presies watter pad nie, maar dit is tussen die groot vulstasie en ofwel baie die groot vulstasie en 'n plek waar daar troues gehou word. So ek kan nou nie meer spesifiek wees as dit sonder om enige name te noem nie. So wees asseblief uiters versigtig en laat weet van enige ander probleme op die WhatsApp lyn. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall, lemoene 7 kg R28, eie 1 kg R16, patats 2 kg R14 en aardappels 5 kg vir R25.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Kyk, wanneer een mens nou verwys aan die goeie herinneringe, dan is dit nou precies net soos hierdie. Want dit vat een mens terug na een tyd toe waar dinge baie minder gecompliseerd was. Ek dink dit is die veiligste om dit te stel. Maar niet te min, die muziek is altyd lekker. Dis Bad Boys Blue, Queen of Hearts. Dis 12 minute oor 1. Ek groet en sê goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dré Fourie. Die eerste uurse klanke, dit was heerlik en dankie dat jy ingeskakel was. Indien jy pas jou radio ingeskakel het, 'n spesiale welkom ook aan jou. Elvis se seun, wil jy in my arms lê vanaand?

0: Dis Lanke van Elvis se seun William Adams lê vanaand. Die tyd nou op die kop 1:15. Mooi snit van Goombay Dance Band wat op pad is, 'n baie bekende een van hulle. So lekker 80 slanke waarna jy kan uitsien.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Stefan Versace bly en hierdie is Bosveld Stereo met die maksimum temperature net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en Wees en fees geld.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, ons kyk na Gauteng. Pretoria 21, Johannesburg 20, Vereniging 17. Mpumalanga, Mbombela 25, Ermelo, Emalahleni en Standerton 18, Skukuza stijg die kook tot by 31. Limpopo, Polokwane 24, Palabora 30, Tsanin en Musina 28, Lepalale 26, Makopane 24. Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom en Mahikeng 22 grade, Rustenburg en Vryburg 23. Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 21, Bethlehem 18. Noordkaap, Appington 24, Kimberley 21, De Aar 17, Alexanderbaai 19, Springbok 20, Kalvinia 18, Sutherland stijg die kook tot by 14. Weskaap, Kaapstad 16, Vredendal 22, Riversdal en George Worcester ook 15 grade, Beaufort West 17, Oudtshoorn 15. In die Ooskaap, Tyberga en Makanda 19, Kraddock 18, Graafreinet 19, Oos-London 21, Port St. John's 22, Umtata 21, Komani 17, Konkai 19. Laastens KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay 25, Pietermaritzburg 22, Ladysmith 23. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersi.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

0: kind.
1: Dis lanke van Bartu sink in die hemel in. En Bosveld, jou gunstelingstasie. Daar's lekker klanke op die speellys waarna jy nog kan uitsien. Maar ek en jy werk nader in die jongste verkeersverslag met Exiles. How could this go wrong?

0: Exiles, How Could This Go Wrong, ek sê nou vir Roan. Eindelijk nogal redelijk vinnig en redelijk makkelijk, maar nie te min, dis Exiles, het lanke vir jou by Bosveld Serie. Die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lucht van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en oprechte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige muziek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en online. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09 06 5934. Sien jou daar.
2: Ons beplan vir vakanties, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele levensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group in The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek het hierdie op die verkeersmonitor ontvang. Brits by die N4 Wes is daar padwerke en vertragings tussen die Brits Plaza en die R512 se uitgang. Wees op die uitkyk daar. Dan Rajalaan by die N1 Suid is daar 'n onklaar voertuig by Rajalaan self. N4 Wes is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Simon Vermotenweg. By die R21 Suid is daar stilstaande voertuig net na Nelmapius Rylaan. En het lyk of dit die jongste is in hierdie stadium. As jy van enige ander probleme weet, stuur dit deur. Die WhatsApp lyn is beskikbaar op 064-115-2281. Hier is klank nou van Charlie Dix, A Little Piece.

Charlie Dix, A Little Peace, en jy luister na Bosveld Stereo. Let asseblief op die volgende, daar is protesoptrede in Kreersdorp en dit is op die N14 nader aan Steynweg in Kreersdorp. Paaie word geblokkeer en is tans gesluit. Wees asseblief baie veilig en versigtig. Gebruik alternatiewe roetes tot en met verdere kennisgewing. Baie dankie dat jy laat weet het, Ellen. Nou musiek van die Campbells, Dove, Die Toffee. No,

0: Heerlijke goud hierdie, dit is Leapy Lee's Little Arrows. Steve Forbes met Romeo's Tune. Ook in die Campbell sê, dis a tough a tight toffie. En dis amper tyd vir die tweede nuus.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Tiener in hegtenis na moord op bejaarde egpaar in Makapanstad. 'N Belegging van meer as 2000 miljard rand is nodig vir nuwe opwekkingsvermoë. En beskuldigdes bly in aanhouding na moord op e-taxi bestuurder. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. 'N 17-jarige seun is dinsdag in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n bejaarde egpaar in Makapanstad. Die liggame van 'n 76-jarige man en 'n 62-jarige vrou is maandag ontdek, waarna 'n intensiewe ondersoek van stapel gestuur is. Polisieeenhede het vinnig opgetree en die verdagte opgespoor na ondervraging van 'n persoon van belang. Kontant, vermoedelik van die slagoffers, as ook 'n mes is as bewysstukke gekonfiskeer. Die verdagte sal binnekort in die Themba Landdroshof verskyn. Ondersoeke duur voort en die waarnemende provinsiale polisiekommissaris, generaal-majoor Reino Naidu, het die gekoördineerde pogings van alle betrokke lede geloof vir die vinnige inhegtenisneming van die verdagte. Die minister van Energie en Elektrisiteit, Khosiyenso Ramakgopa, sê terwyl die land na 'n kleiner koolstofvoetspoor en die vestiging van 'n groen ekonomie beweeg, word beleggings van 440 miljard rand benodig vir nuwe transmissielyne. Die regering het 'n teiken gestel van 102 gigawatt nuwe opwekkingsvermoë bykomend tot die 14500 kilometer transmissielyne wat gebou moet word om die netwerk uit te brei. Ramakgopa sê beleggings van sowat 2,2 miljard rand is nodig vir nuwe opwekkingskapasiteit. Hy sê dit wat die regering in die energie sektor doen, maak 30% van die land se ekonomie uit. Die Pretoria Landdroshof het borgtog geweier aan drie beskuldigdes wat aangekla word van die voorafbeplande moord op 'n 23-jarige e-taxi bestuurder en 'n roof met verswaarende omstandighede. Die drie saam met nog drie medebeskuldigdes word daarvan beskuldig dat hulle in Februarie vanjaar saamgesweer het om die slagoffer te vermoor en om van sy selfoon en voertuig te beroof. Die staat het borgtog teengestaan en aangevoer dat die saak sterk is en dat hul vrylating die publiek se vertroue in die regstelsel kan skaad. Die hof het saamgestem en bevind dat geen uitsonderlike omstandighede bestaan nie. Die saak is tot 1 September uitgestel vir verdere ondersoek. Die Bureau vir Ekonomiese Navorsing sê Suid-Afrika se mynboubeleid fokus op die verkeerde prioriteit deur veredeling te bevorder voordat basiese produksie uitdagings opgelos word. Die bureau het die departement van handel, nywerheid en mededinging se plan gekritiseer om belasting te hef op mineraal uitvoere om plaaslike verwerking af te dwing wat mynbou kan benadeel en belegging kan verminder. Hy waarsku uitvoerbelastings en kwotas kan mynbou aktiwiteite en werksgeleenthede verminder. Die regering word aangespoor om eers eksplorasiestelsels reg te stel en mynbou uitsette te bou en eers dan veredeling te oorweeg. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Let asseblief op die volgende voordat ek by die verkeersmonitor probleme uitkom, baie belangrik. Daar is protesoptrede by die N14 nader aan Steynweg in Kreursdorp. Die paaie is gesluit. Dit is tans gevaarlik, so wees asseblief bewus en gebruik alternatiewe roetes, moet tans nie daarheen reis nie, tot en met verdere kennisgewing. Ek sê weer dankie Ellen, dat jy laat weet het. Op die verkeersmonitor dan hierdie, by die N1 Danioberg snelweg Suid, daar is stilstaande voertuig by Rigel Rylaan, N1 Danioberg snelweg in die suidelike richting, dieselfde probleem, dubbel deur, N1 Pretoria Mynweg noordelike richting, 'n onklaar voertuig net na die oprit vanaf Olifantsfonteinweg. N1 Noord, daar is stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. En by die N1 Pretoria Mynweg Suid is daar padwerke net voor Bekloewisselaar. Is tans gevaarlik, so wees asseblief bewus en gebruik alternatiewe roetes, moet tans nie daarheen reis nie, tot en met verdere kennisgewing. Ek sê weer dankie Ellen, dat jy laat weet het. Op die verkeersmonitor dan hierdie, by die N1 Danioberg snelweg Suid, daar is stilstaande voertuig by Rigel Rylaan, N1 Danioberg snelweg in die suidelike richting, dieselfde probleem, dubbel deur, N1 Pretoria Mynweg noordelike richting, 'n onklaar voertuig net na die oprit vanaf Olifantsfonteinweg, N1 Noord, daar is stilstaande voertuig by die Goue Snelweg, en by die N1 Pretoria Mynweg Suid is daar padwerke net voor Bekloewisselaar. Sou jy van enige ander probleme

oor jou Mynweg site, soos daar padwerke net voor bekloewisselaar. So jy van enige ander probleme weet, stuur dit deur. Die WhatsApp-lyn is 0641152281.

Dis 'n flock of seagulls met the more you live, the more you love. Is presies 10 minute oor 2. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Vir die volgende 2 ure kan ek en jy nog heerlik na bittermooi klanke luister. Chris Isaak later vir my en jou op die speellys. Daar's ook iets van Jennifer Page en Queen. Maar nou eers Afrikaanse musiektyd. Dis Dirk van der Westhuizen. Sexy vir my. Kom.

Dis Dirk van der Westhuizen, sexy vir my. 13 minute oor 2 en soos vroeër beloof, hier's lankal die 90er jare Jennifer Page crush.

Dit is Lorie Karel se Kelkiewyn by Bosveld Stereo, heerlike Afrikaanse goud vir my en jou. Dis 25 minute oor 2 nou met the Fortunes, that same old feeling.

0: en L'Oréal Elvive shampoo of opknapper. 300 of 400 ml, enige 2 vir R160. Geldig tot 28 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Hulle was 'n baie groot groep gewees in die 90er jare. Dis Michael Lynn's Rocks a Wild Woman. En ek het nou Afrikaanse klanke vir jou. Sommige het twee in 'n ry, dink ek, om so 'n bietjie te bederf. Dis Afrikaanse musiek van Alba Foster en Journey by Tydbom en daarna iets van Nazareth.

Nazareth place in your heart en net voor Nazareth. Alba Foster saam met jou by Tydbom. Amper tyd vir die jongste verkeer, maar eers ek en jy en Petula Clark. I couldn't live without your love.

0: Petula Clark, I couldn't live without your love by Bosveld, lekker die ou goud. Die winterbrand, die kuiervuur warm by Omaramba vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag 4 Julie met Springbok Rugby op die groot skerm, optredes deur Leon Kremer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en 'n onvergeetlike atmosfeer saam met familie en vriende. Kostes vir staanplekke beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Omaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Omaramba vakansieoord, waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En soos mes is dit ongelooflik besig op die paaie. Centurion November 14 Noord, daar is 'n botsing nader aan Jean Lane, Crown Mike 2 Wes. Druk verkeer nader aan Meinrieweg. Eldorado Park en 12 in 'n westelike rigting, stadig bewegende verkeer is by Klipspruit Valleiweg. En 1 Pretoria Mynweg, noordelike rigting, daar 'n onklaar voertuig by Nieuweg. By Alberton R59 Suid is daar 'n botsing net voor Kliprivier Eiland. By Pretoria die N14 Noord verwag baie vertragings nader aan die R101 wisselaar. Bedford View N3 Noord, stadig bewegende verkeer is op die skakel na die N12 Oos Kalulies wisselaar. N1 Pretoria Mynweg Suid is daar padwerke net voor Bekloe wisselaar. By Pretoria die N4 Bakwena snelweg in 'n oostelike rigting is daar padwerke wat druk verkeer veroorsaak op die skakel na die N1 Suid. Pretoria by Eskiampaglele Rylaan noordelike rigting stadig bewegende verkeer nader aan Mootstraat. Pretoria Bremerstraat Noord, daar is 'n botsing by Vanderhofweg. Wees asseblief veilig op die paaie. Laat weet van enigiets anders, soos jy kan hoor, dit is ewe skielik regtig baie besig. Stuur dit deur. Die WhatsApp lyn is beskikbaar op 0641152281. Musiek van Gerard Stein, Wys my waar jou hart lê, en Jennifer Rush, Chris Isaac, wat die drie in 'n ry gaan afsluit. Die een van Chris Isaac baie mooi.

0: Dis die baie bekende snit van Chris Isaak, Blue Hotel by Bosveld Stereo. Jennifer Rush, I Come Undone. En Gerard Stein se Wys My Waar Jou Hart Lê. Die 3 uur nuusbulletin volg.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Dit is 3 uur.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, 3 burgers van Lesotho is in hegtenis geneem vir die skietvoorval in Cleveland waarin 13 mense dood is. 'n Skeepsvaartskenner sê markonsekerheid hou olietankskepe aflandig en die DA sê Johannesburg ervaar 'n brandstofkrisis wat sekere munisipale voertuie raak en dienslewering bedreig. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. 3 burgers van Lesotho is aangekeer in verband met die massaskietery in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg vroeër die maand waarin 13 mense dood en 14 beseer is. Hulle is in die Kwamaimai informele nedersetting in hegtenis geneem na 'n intensiewe ondersoek waarby verskeie spesialis wetstoepassingseenhede betrokke was. Polisiewoordvoerder Demakatsu Nevehulwe sê die 3 mans sal na verwagting môre in die hof verskyn op aanklag van moord en poging tot moord. 'n Skeepsvaartkenner John Ingpen sê wêreldwye markonsekerheid hou olietankskepe langer op see aangesien operateurs reageer op wisselende oliepryse en die veranderende vraag. Hy sê verskeie vaartuie wag tans naby Kaapstad met sommige wat stadig vaar of dryf terwyl hulle op aanwysings wag. Ingpen sê bestemmings kan tydens 'n vaart verskeie kere verander na mate handelaars op marktoestande reageer. Hy voeg by, Kaapstad bly 'n belangrike internasionale verskepingspunt waar olietankskepe dikwels aflandig gehou word. Die DA sê Johannesburg ervaar 'n brandstofkrisis wat sekere munisipale voertuie raak en dienslewering bedreig. Woordvoerder Belinda Kaiser Ekiozonjoku sê departemente en instellings insluitend Johannesburg Water en Pick It Up word geraak nadat hervullingsdienste opgeskort is. Sy sê 'n metro wat nie brandstof kan bekostig nie, kan ook nie 'n bykomende finansiële

0: verpligting van 10 miljard rand vir 'n salarisooreenkoms bekostig nie, aangesien dit verdere druk op reeds gespanne finansies sal plaas. Ten slotte, die Vrystaatse LUR vir Landbou, Landelike Ontwikkeling en Omgewingssake, Elsbie Rakman, sê die provinsie het die mylpaal van 'n miljoen diere verbygesteek wat teen back and closure ingeënt is. Dis deel van Suid-Afrika se breër poging om uitbrekings te beheer en die veebedryf te beskerm deur die nasionale verspreiding van enstof teen die siekte. Rakman het aan SABC gesê, voortgesette inentings en streng biosekerheidsmaatreëls is van kritieke belang om verdere verspreiding te verhoed.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.63 in die dollar, R18.86 in die euro en R21.88 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,291. Die prys van goud is $4,042.83 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,590.03. Brent olie is $75.41 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N12 Oos, dis by die oprit na Kliprivier Rylaan, is daar 'n stilstaande voertuig in 'n westelike rigting. By Centurion N14 Noord, daar is 'n botsing nader aan Jean Lane, Crown Mike 2 Wes. Druk verkeer nader aan Mainry Weg. Eldorado Park N12 westelike rigting, verkeer stadig nader aan Klipspruit Vallei Weg. Bedford View N3 Noord, daar is stadige verkeer op die skakel na die N12 Oos Galulies wisselaar. Pretoria by Eskie en Paglele Rylaan noordelike rigting, stadig bewegende verkeer is by Mootstraat. Pretoria by die N4 Bakwena snelweg oostelike rigting, vertragings as gevolg van padwerke is op die skakel na die N1 Suid. Ook in Pretoria by Bremerstraat in die noordelike rigting is daar 'n botsing nader aan Van der Hofweg. Ek sien 'n jongste probleem wat pas deurgekom het. Alberton by die R59 suidelike rigting is daar 'n botsing net voor Kliprivier Rylaan. Indien jy van enige ander probleme weet, stuur 'n boodskap na die WhatsApplyn 064 115 2281.

Medicine Head se 1&1 is 1. Goeiemôre en welkom van my Jean Drifouri. Hierdie is jou gunstelingstasie, dis Bosveld Stereo. Met baie mooi klanke op die speelhuis. Ek het ook 'n snit wat weer die lig kom sien het en teruggetrek is van waar ook al hy verlore gegaan het, maar ek gaan meer daaroor later vir jou gee. Eers nou Afrikaanse klanke van Marley van der Merwe, vergeet van my.

Dis klanke van Nicholas Lowe, daar's 'n meisie wat my hart wil hê. Yvonne Elliman, if I can't have you, en Chris Rea sê Julia. Die snit waarna ek vroeër verwys het, ek dink dit is presies die regte tyd dat ek en jy hierdie snit saam geniet. Hy was weg, ek weet nie waar was die snit heen op die stelsel nou nie. Maar nou het Hanlie 'n bietjie gehelp en dit is terug. Dis the Hollies, sê Jennifer Eccles.

0: Dit is Shakira Peach met Disco by Bosveld Stereo. Tony Christie het lanke op pad, so jy kan ingeskakel bly.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Musiek van Suzanne Vega, Luca en Tony Christie se Calypso and Rum. Heerlike klanke vir my en jou hier by Bosveld. En nou Brendan Piper, klim jou Everest.

0: Dis lanke van Brendan Piper klim jou Everest by Bosveld 107.5. Dis groot uit vir my en al.
1: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stecco 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za. Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boebaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. By die N4 Wes, dis by die oprit na Simon Vermotenweg, is daar 'n onklaar voertuig. Centurion by die N14 in 'n noordelike rigting is daar 'n noodlottige voetganger ongeluk nader aan Jean Lane, die pad daar totaal gesluit. Kies 'n alternatiewe roete. By Johannesburg M1 Suid, verkeer is baie stadig nader aan die Crown Wisselaar. Alberton by die R59 suidelike rigting is daar 'n botsing net voor Kliprivier Highland. By Pretoria Lynnwoodweg verkeersligte buite werking by Rouperstraat, ook by Johannes Ramokwasi en Tabo Sehume en Tabo Sehume en Strubenstraat, alles verkeersligte buite werking. By die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting is daar padwerke wat druk verkeer veroorsaak net voor Nieuwweg. Vroeger het 'n luisteraar ook oor dieselfde 'n boodskap gestuur, Marie. Sy sê verkeer is baie swaar daar en by die N12 in 'n oostelike rigting is daar 'n botsing net voor Zuiweerstraat. Enigiets anders, Roan Pinaar is volgende, laat weet hom gerus. Ek sien nou daar het nog 'n luisteraar 'n boodskap pas deurgestuur. Baie dankie Amanda. Sy sê daar is groot probleme en onluste by Gordonweg by die N1 Suidse oprit by Rodepoort. Wees asseblief baie versigtig, kies dalk vir nou 'n alternatiewe roete, want daardie paaie gaan moontlik gesluit word binnekort. Dit is dit vir nou. Die WhatsApp lyn 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dankie vir jou, dankie dat jy ingeskakel was. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Tot môre toe. Ek los jou met Tina Turner se Private Dancer, Werner van der Hoof en Wat moet ek vra en All Saints Appear Shores. Mooi bly. Lekker dag.

0: Musiek van All Saints hier by Bosveld Stereo met Pure Shores. Jy het gehoor van Werner van Rooven, wat moet ek vra? Ek weet nie, en dan Tina Turner se baie bekende private dancer. Ons sê dankie aan Jean-Henri vir die vraag geselskap, collega, veilig wees.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftreelandgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde Centurion. Kom geniet 'n wêreldklas aftrede met 'n luukse leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
0: Bosveld Stereo Nuus. Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het die polisie en die reguleringsowerheid vir die privaat veiligheidsbedryf versoek om saam te werk om openbare veiligheid te beskerm voor Dinsdag se beplande migrasiebetogings. Sy sê alle belanghebbendes deel 'n verantwoordelikheid om wet en orde te handhaaf en grondwetlike regte te beskerm. Nepani prys die privaat veiligheidsbedryf se bydrae, maar is bekommerd oor die voortdurende nie nakoming van die wet op vuurwapenbeheer. Die Inkatha Vryheidsparty vra Afrika regerings intussen om hulle samenwerking te gee met die bespoediging van die bevestiging en repatriasie van buitelandse burgers wat huis toe wil gaan. Die party vra kalmte voor die betogings en beklemtoon openbare orde moet gehandhaaf word. Die IFP sê ongedokumenteerde migrante moet wettig verwerk word, terwyl diegene met strafregtelike aanklagte teen hulle in Suid-Afrika moet bly vir behoorlike regstappe. Die party vra 'n gebalanseerde benadering wat soewereiniteit, wetstoepassing en grondwetlike regte handhaaf. Drie burgers van Lesotho is aangekeer in verband met die massa-skietery in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, vroeër die maand, waarin 13 mense dood en 14 beseer is. Hulle is in die Kwamaimai informele nedersetting regtenis geneem na 'n intensiewe ondersoek waarby verskeie spesialis wetstoepassingseenhede betrokke was. Polisiewoordvoerder Dimakatsu Nebuhluwu sê die drie mans sal na verwagting môre in die hof verskyn op aanklag van moord en poging tot moord. Die minister in die presidentsie Kambodja en Tsweni sê klimaatgeregtigheid, voedselsekerheid, gelyke gesondheid, inklusiewe groei en inligtingsintegriteit moet die belangrike pilare van nasionale en globale sekerheid wees. Hy sê die 16de vergadering van BRICS se nasionale sekuriteitsraadgewers en verteenwoordigers oor nasionale sekerheid in Indië toegespreek. En Tsweni het amptenare gemaan om seker te maak wêreldwye sekuriteitsreaksies beskerm die kwesbaarste gemeenskappe. Sy sê projekte moet Afrika se voorkeure ondersteun, die vastelandse vrye handelsgebied versterk en Agenda 2063 se visie van 'n geïntegreerde, voorspoedige en vreedsame vasteland bevorder. En rugbynies, Springbok-afrigter Ras Erasmus sê hulle het die grootste respek vir Engeland voor volgende Saterdag se Nasieskampioenskap openingswedstryd op Ellis Park. Engelandse afrigter Steve Brothwick het 5 nuwe spelers gekies, insluitend die Suid-Afrikaanse boeresenter Bernard Jansen van Rensburg. Erasmus verwerp opmerkings dat Engeland se vertoning in die 6 nasies hulle moraal kan beïnvloed en sê Brothwick het 'n sterk en mededingende groep gekies wat moeilik geklop kan word.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.61 in die dollar, R18.83 in die euro en R21.85 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,720. Prys van goud is $4,038.13 per fyn ons. Brent ruwe olie $74.40 per vat. Platinum $1,587.06. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group, skakel 012-654-0107.
6: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg huis toe of werk toe, want is nagskof vir jou hierdie week. Warm baie kenne serp vir die nacht, wat trak koud, nee. Maar het is baie veilig daar buiten, hou op hoogte by 064-115-2281.
5: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Ons begin op die N3 oostelike verbypad. In 'n suidelike rigting is daar insident wat vertragings veroorsaak op die N3 suid by Modderfonteinweg. N1 suid, November 1 suid, stilstaande voertuig op die N1 suid na New Road met drukverkeer. N12 oos, botsing is aangemeld by N12 oos voor Zuiweerstraat. Centurion N14 noord, daar is voetganger raak gery, tref en trap by Jean Lane. Wees maar asseblief by uitkyk, die route is gesluit en volg maar die alternatief. Johannesburg M1 Maaikien Suid drukverkeer rigting Crown Wisselaar, N1 Noord stilstaande voertuig by N1 Noord voor New Road. Pretoria Lynnwoodweg verkeersligte by te werking by Rouperstraat. Tabletjume straat verkeersligte by te werking by Stroobenstraat en Johannes Ramakwasi straat verkeersligte by te werking. Dis hoekom ek vir nou. Wees asseblief baie veilig. 064-115-2281 is die nommer. Nou, ek is gereed vir die musiek, ek is oortuig, jy ook, so kom ons vat hom met 'n slag.

0: Grasveld Studio en word aan jou gebring deur Honeydew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawn Mowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawn Mowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Is Annel met, ek onthou nog, ek is blij jy kan. Dan jy gehoor van Bon Jovi, wat jy wel goed onthou, met Runaway. Goeie snit gewees in daar die album af, baie goed gedoen vir hulle, meeste van die goeie snitte speel hy daarin uit. Die tyd is 14 minute oor 4 by Bos.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is 'n bietjie country vir jou, Brand Paisley, wat gesing het oor The Truck Still Works. Vorige was het een of ander story oor die selfde story, Bakkie, en nou is het net herhaal daarvan. Hy loop nog, hy het bietjie olie gelek, maar hy loop nog. Ons praat van olielek, ons kyk na die paaie. Die N3 in die suidelike richting is daar een stilstaande voertuig op die N3 Suid voor Londenweg met vertragings. Kempton Park, R21 Suid, een botsing voor Voortrekkerweg met druk verkeer. Boysens, M1 Maakie in Suid, druk verkeer richting Boysens. Eldorado Park, die N12 Wes, padwerke, een baan oop in die richting van Klipspruit Valley Road. Bedford View, die N12 en R24 Wes, daar of vlieende verkeer beide richtings na en van die Gelulies. N1 Suid, de stilstaande voertuig op die N1 Suid by Albertina Sisuleweg. N3 Suid is daar by Modderfonteinweg, lyk het vir my incident wat vertraging so oorsaak. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid na New Road met druk verkeer. N12 Oos, botsing op die N12 Oos voor Zuiweerstraat. Centurion N14 Noord, voetganger raak gery, tref en trap by Jean Laan, die pad, die route daar is gesluit, so gebruik die alternatief tot jou beskikking. En Bromhof, Seer Swartlaan in die westelike richting, staar of meer verkeer by Tinweg. Hou dit veilig en nou op hoogte vir enige ander probleme. Sjoe, kom ek nie meer gegooi terug. Dit handel, al twee handel oor een persoon, verskillende datums, eintlik verskillende jare. Kom ons begin by hierdie ene. Ja, kom ons begin daar. Numeries. 1999 vir Eric Clapton. Hy het 100 van sy gitare by Christie's laat opvuil in New York. 100. Dit laat mens wonder, hoe baie gitare het hy? En dan het hy 100 van hulle laat opvuil. Nee, ons 'n bietjie geld op te maak vir 'n rehabilitasie kliniek met die naam van Crossroads Center in Antigua. Ja. So uit sy 1956 Fender Stratocaster met die naam van Brownie, ja, het hy opgesit onder andere en hy daarin gebruik om Leila, die oorspronklike weergawe, hoe sê hulle die elektriese weergawe van Leila op te neem. So hy het vir Brownie opgesit en Brownie het verkoop teen $479,500. Ja, so daardie, weet die hele story, daai aksie, alles, die geld insameling, die insameling, totaal en al 500, of liever $5 miljoen vir die kliniek ingesamel. Nee, nie die, met totaal van alles opgeneem. Met daai veiling, om die waarheid te sê. So hy het 5 miljoen gedoen vir sy Crossroads. So dit is in 1999. Te klompie jare later, 2004, het hy een Fender Stratocaster, met die naam Blackie, ook weer by Christie's laat opvuil, in New York, vir weer een keer vir sy Crossroads kliniek, sy rehabilitasie kliniek, wat hy in 1998 gestig het. En sien, so selfde persoon, verskillende jare uit. Hierdie keer het daar die Stratocaster van hom, maar nie so, $959,500 gemaakt. Dit het tot op daardie stadium, die duurste gitaar gemaakt in die wêreld. Bykans $1 miljoen vir 2004 vir 'n gitaar gespeel deur 'n slower and homself. En ek vertel op uit vir elkeen 'n naam, jy weet nou, hy het 100 gitare opgevuil daar die vorige keer, het elkeen 'n naam wel. En hoe onthou jy wees wie? Jy wat gitaar speel, jy by die huis, jy as luisteraar, het jou gitaar 'n naam, buite nou die naam wat hom gegee is, weet wat die vervaardiger hom gegee het. Kom ek stel dit so. Jy weet, soos Yamaha of Ibanez of wat ek al. Het jy 'n persoonlike naam vir jou eie gitaar, of jou drumstel, of kom ek stel dit so, vir enige een van jou musiekinstrumente, het jy 'n naam vir hom? Laat weet my, ek sal graag wil weet. 064-115-2281. Ek weet nie wat sy gitaar se naam hier nie, wat hy hier speel nie, maar hier is Lay Down Sally, Eric Clapton, O Slow Hand. Jy is by Bosveld.

0: Sy soek 'n bietjie meer en dit is Marie Bosman en jy het ek gehoor van Eric Clapton en Slow Hand met sy Lay Down Sally. Ek het maar besluit die gitaar wat hy daar speel se naam is Sally. Ek weet nie, ek het elkeen 'n naam met 100 gehad. Ek is oortuig elkeen het 'n naam gehad. Maar nou ja, hy het hulle verkoop op 'n veiling by naam. So ja, het jy 'n naam vir jou instrument? Ja, nee, wel, baie beslis is daar mense wat dalk 'n bietjie skaam is. Ek sal dit nie uitlees nie, nie regtig nie. Ek weet nie, ek kan niks beloof nie. Maar nou ja, wat ek wel na gaan kyk is die nuushooftrekke.
1: By Njati Drilling weet ons, elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
0: Mijn vriendin is hoofdrek en het word aan jou gebring deur Welkom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane, die polisie en die reguleringsowerheid vir die privaat veiligheidsbedryf versoek om saam te werk om openbare veiligheid te verseker voor Dinsdag se beplande migrasiebetogings. Die Inkatha Vryheidsparty vra Afrika regerings intussen om hulle samewerking te gee met die bespoediging van die bevestiging en repatriasie van buitelandse burgers wat wil huis toe gaan. En die burgers van Lesotho is aangekeer in verband met die massaskietery in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, vroeër die maand, waarin 13 mense dood en 14 beseer is. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Welkom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
4: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. B&V's geld.

Dis Dreaming van OMD of Orchestral Manoeuvres in the Dark, sê jy graag. Wou, baie gewees net vullig gewees daarin is vroeg 90, so dan het jy ook gehoor van Anzels, een klein bordelkie groot gif. As jy kort dame in jou leven het, ek weet, is baie lief van, maar wat dan nie kwaad maak nie. Dis was is wat daarin klein bordelkies groot gif. Praat het ondervinding. Ons is op pad na die verkeer, maar eers een bykie plaaslike groep in die naam van The Morning After. Dis die groep sy naam, die snit sy naam Old Country.

0: Dis the morning after mate. Old country. Bly geskakel vir die verkeer by Bosveld Stereo.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton. Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is gelee op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship en met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry Clover Butterhoe Bottersmeer 500 gram 2 vir R159. Monster energiedrankies 500 ml enige 2 vir R30 en Sensodyne Repair of Sensitive Tandepasta enige 75 ml vir R74.99 elk. Geldig tot 28 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
4: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
4: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
5: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hydrauliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
7: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit is baie veilig daar buiten. Kom ons kyk, hoe kan ek help? Nee, die Verkeersmonitor. Boysens, die M1 site, druk verkeer richting Boysens. Midrand, 1 November 1 in een noordelike richting druk verkeer nader aan Samrandweg. Eldorado Park, die N12 West, het padwerke met bane wat versper is. Die richting Klipspruit Valley Road. Verwag vertragings vir algedurende piektye. Elton Estate, die M1 Suid, druk verkeer richting Rivera weg. Die N12 R24 by Tordeo is daar in die westelike richting, stadig vloeiende verkeer beide routes na en van die Galulies. Verder aan is dit Woodmead, Maxwell Laan, padwerke met vertragings tussen Woodmead Laan en Pretoria Hoofweg. Bromhof, CR Swart Laan in die westelike richting, druk verkeer nader aan Tintweg. Northcliff, by SRD, is die verkeersligte by te werk en by Milner Laan. En Pretoria, Eskimperslede Laan Noord, druk verkeer richting Mootstraat. Dis ook om het vernip, maar asblief baie veilig daar buiten om op hoogte by 064-115-2281. Kom, ons sluit hierdie uur vir jou af. Met muziek van Steve Hofmeyer en Rihanna Nell, hulle wil skree. En dan is daar vir Billy Joel met It's All About Soul, Mr. Joel.

0: Dis die piano man homself, meneer Billy Joel, met It's All About Soul. Is dit nie so nie? 100%. Hoe goeie is dit vir hom? Nou het jy ook gehoor van Steve Hofmeyer en Rihanna Nell met Skree. Betekker wil ons, maar jy, ons moet maar kalm wees. Kom ons kyk na die 5 uur nuus in die oomblik.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888. En word uiteindelik maar.
3: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by Arinel. Ons is ook op Facebook.
4: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkrywa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000. Of besoek gosafe.co.za.
0: En nou vir die nuus, en het word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die anti-onwettige migrasiegroep March and March het die regering se besluit gekritiseer om R600 miljoen te bestee aan die hantering van Dinsdag se verwagte betogings. Die waarnemende minister, Firoz Tsahali, het vroeër aangekondig dat die geld uit die polisiediens se begroting herlei is om bedryfsgereedheid te verseker. Die groepsleier, Jacinta Ngobeni-Zuma, het aan die media gesê die besteding toon die polisie het voldoende hulpbronne om aan weier veiligheidskwessies te bestee. Die Pretoria se Landdroshof het beslis die beweerde misdaadbaas Wusimusi Matlala sal afsonderlik van sy medebeskuldigdes verhoor word in 'n saak rondom die toestaan van die Medicare 24 tender van miljoene rande. Kaiser Kanyahu van die Nasionale Vervolgingsgesag wou nie bevestig of 'n ooreenkoms met die staat bereik is nie. Hy sê Matlala sal môre in die handelsmisdaadhof verskyn op aanklagte van onder meer korrupsie en bedrog. Die geskorste KwaZulu-Natalse polisiekommissaris van die korrektiewe dienste, Minikelwa Ntele, is in die Landdroshof in Pietermaritzburg borgtog van R50,000 toegestaan. Hy staan tereg op aanklag van bedrog en geldwasery. Dit hou verband met beweringe vanaf 2004 tot 2023. Ntele is in Mei 2025 voorlopig geskors te midde van korrupsie en verkrygingsverwante beweringe. Hy hou vol, hy word geteken nadat hy kommer geopperd oor beweerde opgeblaaste tronkvoedselvoorsieningskontrakte waarby nasionale kommissaris Makgotsi Tobakgale betrokke was. Experimentele Ebola-middels is na die Demokratiese Republiek van die Congo op pad nadat die Verenigde State 'n behandeling vir kliniese toetse vrygestel het in 'n voortgesette uitbreking wat meer as 1000 gevalle en minstens 250 sterftes veroorsaak het. Die Wêreldgesondheidsorganisasie en Amerikaanse ambtenare het bevestig MBP-134 sal vir deernisdoeleindes in die DRK aangewend word. Geen goedgekeurde en stowwe of behandelings bestaan vir die Bundibagyo-stam van Ebola nie, wat verantwoordelik is vir die uitbreking. 97% van die uitbreking kom in die noordooste van die land voor, met 'n klein aantal gevalle en sterftes in die naburige Uganda.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus. 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.66 in die dollar, R18.87 in die euro en R21.91 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,512. Prys van goud is $3,991.51 per fyn ons. Brent ru olie $74.52 per vat en platinum verhandel teen $1,580.39. Jy is geskakel en baie welkom by Bosveld Studio van my Roan Pienaar, saam met jou pad huis toe, werk toe, kom buis toe, motor huis toe, iemand met die deur gaan oopmaak, want pa is op wat in, nee, lekker? Ja, sy, ek was ook op een stadium in my lewe afstandbeheerder gewees, maar moet nie alleen voel, ek was ook, vir die TV, vir die radio, vir die motorhuis deur, ja nee, ek was afstandbeheerder, op een stadium het ek, weet ek, het hulle my so bykie meer gegee. Ek was een sproeier ook, in die tuin. In elk geval, jy is ingeskakel by die Hart van Goud, lekker in my geselskap te hou, vertrou, dinge loop mooi, so gepraat van loop mooi, ek hoop die verkeer is jou goed gunstig.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word aan jou gebring deur GT Canopies, besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Weltevreden Park, die N1 Suid, is daar stadig vloeiende verkeer in die richting van 14de laan. R21 Suid het een stolstaande voertuig op die R21 Suid by Atlasweg. Boysens, M1 Mikey en Sy, druk verkeer nader aan Boysens. N12, in die oostelike richting, is daar een stolstaande voertuig op die N12 oos by Zuiweerstraat. Die N1 Noord het een stolstaande voertuig by N1 Noord na New Road, wat vertragings oorzaak. Parktown, die M1 Mikey en Sy, druk verkeer richting Houghton Lane. Germiston, die N3 in die suidelike richting, is daar druk verkeer aangemeld nader aan die Geldenhuis Wisselaar. Volwys, N1 Sy, druk verkeer richting Winnie Mandela Lane. Eldorado Park, die N12 West, het padwerk met bane wat versper is in die richting van Klipspruit Valley Road. Vir algedurende piektye baie druk, kyk of jy dit kan vermy, vir veiligheid en so aan. Dan North Cliff, Beyersdale Laan, verkeersligte buite werking by Milner Laan en Eskimpelele Laan in Pretoria in die noordelike richting drukverkeer by Mootstraat is aangemeld. Hou dit baie veilig, hou my op hoogte, sy op die paai wees, 064-115-2281. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
8: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
9: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
8: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
9: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
8: Frans, GTech verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
9: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bank.
7: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Mr. Jean Boucher met ons woord 1. En jy het gehoor van my anniversary, Craig James, met Always. Yes, by Bosveld Studio ingeskakel, het is 4:15. In die middag, die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Jy het Facebook, ek weet jy het hom. Besoek hulle op Facebook, Barbados Bar & Grill.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers. 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: En dit is Juvenile deur Nadine. Jy weet, ons wel het hierdie gehoor van die legende homself nou, nee, grootstem. Teen Jordaan, by jou. Bly geskakel by Bosveld Stuur, dit is tyd vir die nuus hoofstrekke, die temperature vermoere en ook die sport in kort.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
4: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
5: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy bietjie kuier?
4: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
5: So, nou hoekom moet jy nog jy my friend request aanvaarie?
4: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die Vodapay app of skakel *123#. B&V's geld. Further together. Vodacom.
6: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
7: Wil jy jou morbiede, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
0: Die hoofstrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die anti-onwettige migrasiegroep March & March het die regering se besluit gekritiseer om R600 miljoen te bestee aan die hantering van Dinsdag se verwagte betogings. Die Pretoria se Landdroshof het beslis die beweerde misdaadbaas Wusimusi Matlala sal afsonderlik van sy medebeskuldigdes verhoor word in 'n saak rondom die toestaan van die Medicare 24 tender van miljoene rand. En die geskorste KwaZulu-Natalse kommissaris van korrektiewe dienste Minekwela Nkele is in die Landdroshof in Pietermaritzburg borgtog van R50,000 toegestaan. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 vanavond. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
8: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Reg, die verwagte temperatuur is so lank vermoere. In Gauteng is Pretoria 8,23, Johannesburg 6,21, Vereniging 5,22. Van Mpumalanga is in Bombela 10-22, Ermelo 6-17, Emlatlini 7-19, Standerton 5-17 en Skukuza 16-26. Vir Limpopo is Polokwane 8-22, Palabora 13-24, Zinien 12-23, Messina 13-24, Lepelale 13-26 en Mokopane 9-24. Noordwes is Klerksdorp en Potchefstroom 7-23, Mafeking 9-22, Rustenburg 8-23 en Vryburg 8-24. Die Vrye State is Bloemfontein 7-21, Welkom 8-22 en Bethlehem 5-18. Die Noord-Kaap is Abington 13-25, Kimberley 10-23, De Aar 10-19, Alexanderbaai 11-18, Springbok 12-18, Calvinia 9-19 en Versadering 4-15. Die Wes-Kaap is Kaapstad 12-21, Vredendal 11-23, Riversdal 11-19, George 12-19, Woester 11-21, Beaufort Wes en Oudtshoorn 9-18. Vir die Oos-Kaap is Tuberga 14-19, Makanda 12-20, Kuba is 6-20, Robertsbrug Town 4-19, Kgompo City 15-23, Port St. John's is 14-22, Umtata 9-24, Kumani 5-22 en Kontre is 11-22. Nie vind daar is niks oor van die Ooskaap nie. Vir KwaZulu-Natal is Durban 16-25, Richards Bay 14-26, Pietermaritzburg 9-25 en Ladysmith 6-23. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Hierdie temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
9: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Kry tot R150,000 in ruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Ons begin by rugby. Die skrimskakel Faf de Klerk is uitgelaat uit die Springbokgroep vir die Nasies Kampioenskap toetse, maar afrigter Rassie Rasmus sê die 34-jarige is nog heeltemal deel van die groep se toekomsplanne. Hy het die 30-jarige Herschel Jankies ingesluit wat in 2023 laas vir Suid-Afrika gespeel het. Erasmus sê de Klerk het die tyd deurgebring saam met die groep in die aanloop tot die wedstryd teen die Barbarians en dieselfde word met Jankies gedoen. En die skrimskakel moontlikhede sal oorweeg word na die toetse teen Engeland, Skotland en Wallis. Tennis is dat die wêreld nommer 1 Jannik Sinner van Italië en voormalige topspeler Novak Djokovic van Servië keer vir die eerste keer sedert die Franse Ope terug na mededingende tennis. Hulle sal aan die Giorgio Armani Tennis Klassiek uitnodigingstoernooi in Hurlingham, Engeland deelneem as deel van die voorbereiding vir Wimbledon wat maandag begin. Sinner en Djokovic sal by ander topspelers aansluit soos die Italianer Flavio Caboli, plaaslike speler Cameron Norrie, Amerikaner Ben Shelton en Karen Khachanov van Rusland. Sinner se eerste wedstryd is vandag teen Norrie en Djokovic kom teen Khachanov te staan. Golfnuus is dat die PGA Tour gaan in 2028 ingrypende veranderinge instel as deel van 'n tweevlak reeks formaat. Die wêreldse voorste speler sal deelneem aan die kampioenskapreeks wat uit 23 of 24 toernooie bestaan, insluitend die 4 majors wat van januari tot augustus sal duur. Die laar tweede vlak uitdager reeks sal gelyktydig plaasvind. Die voorsitter van die toer se toekomstige kompetisiekomitee, Tiger Woods, sê die veranderinge sal die sport beter maak. Maar net nie dat Tiger bestuur nie. Weet 'n motorkar of iets soos dit, begelei hom. Iets soos dit. Veiligheid verander. Ek sê maar nie. Lekker. Terug by rugby, Springbok afrigter Rassie Rasmus sê hulle het die grootste respek vir Engeland voor volgende Saterdag se Nasies Kampioenskap openingswedstryd op Ellis Park. Engelandse afrigter Steve Brathwick het 5 nuwe spelers gekies en sluit in die Suid-Afrikaanse boere senter Bernard Jansen van Rensburg. Erasmus verwerp opmerkings dat Engelandse vertoning in die 6 nasies hulle moraal kan beïnvloed en sê Brothwick het 'n sterk menendingere groep gekies wat moeilik geklop gaan word. Nog steeds rugby, Moana Pacifica se Super Rugby deelname is verby nadat hy nie daarin kon slaag om 'n geldelike steen te bevestig nie. Die span, wat in Auckland, Nieu-Seeland gebaseer is, is in 2020 gestig om topvlak geleenthede te verseker vir spelers van die Stille Oseaan, die Stille Oseaan eilande. Die eienaars het vroeër vanjaar hulle onttrekking aangekondig nadat hulle nie 'n volhoubare handelsbasis kon verseker nie. Supersport berig, die regerings van Nieu-Seeland, Tonga en Samoa het tevergeefs probeer om die span te red, wat vanjaar laaste op die punteleer was nadat hulle 12 uit 14 wedstryde verloor het. En dit is jou sport en kort vir jou vir vandag. Jy is welkom terug môreoggend saam met Lee. Die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
10: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Roan Pienaar, Bosveld 107.5.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

0: Dis 'n bietjie one margarita vir jou. Wel, ek nie. Kan ek sê daar, dit is 'n nag, jy is 10 by die huisje gemaakt, wat jy wil, is groot mens. Dit was Luke Bryan gewees met One Margarita, en het jou gehoor van Esme Fox misgeloop. Ek hoop net nie, maar kom ons kyk na die paaie.
1: Hypertaf, ware krag. Ook jou volgende project aan met ons splinternieuwe reeks Hypertaf gereedskap, nou beskikbaar by Builders. Vir groot skoonmaakwerk, koop die Bennett Reed 1800 watt hoëdruk wasser, slegs online vir R1699. Jy spaar R700, of kry die 3000 watt model in die winkel vir R7499. Jy spaar R1000. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. Tesen feesgeld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelijk na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-228 is die nommer, hou vir die net op hoogte vir enige ander probleme, maar vir nou die N1 site, die botsing is aangemeld op die N1 site na New Road met drukverkeer, die M1 Mike 1 site, drukverkeer richting Crown Wisselaar, N1 Noord, stilstaande voertuig Noord voor New Road, N3 site, stilstaande voertuig by N3 site voor die Glulies Wisselaar, Linwood Weg, so oprit tot die N1 Noord, Danieberg Noord, is daar een stilstaande voertuig, wat vertraging so oorzaak in die omgeving. Jamestown, die N3 Suid, drukverkeer richting Geldenhuis Wisselaar. N1 Suid, stolstaande voertuig Suid na New Road. R21 Noord, die stolstaande voertuig by R21 Noord na Griffithsweg. Wees maar asblief u uitkyk. Dan Bedford View, die N12, R24 Wes. Drukverkeer beide richtings na en van die Galoolies. Wees maar asblief op die uitkyk. Hou het maar veilig daar buiten. Net so voordat ek groet, hier is daarom af jy een enorme snit, wat ek nou vir jou gespeel. Kijk, hy is bykie rustig, maar ek meen, jy gaan vir hom aandag gee, jy ken vir hom baie goed. Selfs ek het respect vir hierdie snit. Eindelijk my waarheid is. So is ek, kom vertel jy van hom. Dit is 1967 gewees, bykie lang terug. Ja, nogal. In geval, hierdie groep het die, kan mens sê die billboard, of die treffersparade betree, waar hulle met hierdie spesifieke snit nummer 5 gehaal het. Nou die snit is geskryf rondom een melodie wat deur die groepse, kan men sê, orrelspeler, ja, hy het om basis getoon set en alles uitgewerk met hom. Die naam van die orrelspeler is Matthew Fisher. Hy sê was geïnspireerd deur die progressie van Johann Sebastian Bach, se wat hy noem, en ek haal aan, Orchestral Suit in D. Dis nie pak wat jy aantrek nie, dit is die muziekstuk, right? The Orchestral Suit in D. Gekomponeer in die jare 1725 en 1739. So hy het daarop gebaseer, en toe die orrelstuk wat jy gaan hoor, en die hele melodie vir hierdie snit, toen hy gekomponeer rondom Johann Sebastian Bach, se Orchestral Suit in D. Right? Waar hy ongelukkig, ek denk 5 is een goeie nommer, stop 5, ja, maar ek sê uit van nommer 1 hier, in my boeken, in nommer 1, Procol Harum, sy baie bekende, A Whiter Shade of Pale, 1967, vandag het hy nommer 5 gehaal, op daar die treffersparade, en dit is die een wat ek mee gaan uitspeel, op sy hakke is daar vir Elvis Presley, sy Hound Dog, geniet hierdie ene, en gesien uit na die geselskap van Thionette Vocht, ek en jy gesels morgen om 4 uur weer, houd het warm, en gezond, tara to dan.

0: Later gaan ons nou met so 'n lekker enetjie van Elvis Presley, Hound Dog, dankie Roan. En dan binnekort kyk ons na die nuus.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
9: Bosveld Stereo Nuus.
0: In die bulletin om 6, Julius Malema verdedig die parlementêre proses in die Falapala ondersoek. Julius Mkhwanazi ontken die beweringe van kabeldiefstal. Goeienaand, ek is Tuniet Voogd. Die EFF-leier Julius Malema het aan die parlementse aanklagskomitee wat die Falapala saak ondersoek, gesê besluite is deur 'n demokratiese proses geneem en deur 'n meerderheid lede ondersteun. Malema verwerp beweringe dat die parlementêre meerderheid uitkomste afgedwing het en sê koalisiepolitiek vereis betrokkenheid deur alle partye. Hy kritiseer ook die speaker se hantering van regsaansprake teen die verslag en voer aan die parlement se belange is nie voldoende verdedig nie. Die geskorste adjunkhoof van Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, het beweringe ontken dat hy betrokke was by kabeldiefstal in die Valdriehoek en die beweringe as suiwer leuns beskryf. Mkhwanazi het voor die Matlanga-kommissie gesê, hy het bewyse ingedien wat toon die kabels wat herwin was, is gekoppel aan 'n operasie in Mpumalanga wat gesteelde infrastruktuur van Kempton Park behels. Hy sê die ondersteunende dokumente, sake rekords en polisieverklaringe weerspreek die beweringe. Die ouditeur-generaal Tsakani Moleleka sê munisipaliteite het 'n indieningskoers van 98% vir finansiële state bereik, wat 'n belangrike mylpaal in voldoening is. Sy het tydens 'n inligtingsessie vir die parlementse komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake gesê, slegs 2 munisipaliteite het nie state ingedien nie, teenoor 10 verlede jaar. Maluleke waarskynlik verbeterings bly beperk weens volgehoue bevindinge van vrywaringsaudits en swak infrastruktuurbeplanning. Sy beklemtoon die Vrystaat en Noordwes het steeds geen skoon audits nie, terwyl die meeste van die land se skoon audits uit die Wes-Kaap kom. En ten slotte, die Rebag Reuse Initiatief vier Wêreldherwinningsdag deur 5 jaar van die omskakeling van broodsakkies na nuttige items te vier. Die projek wat in 2021 begin is, gee werk aan 21 vroue wat byna 200.000 broodsakkies herwin het en in items soos sakke, matte, hoede en huisdekor omskep het, met 'n deel van die opbrengs wat plaaslike liefdadigheidsorganisasies ondersteun. Stigter Regine Leroux sê die initiatief het die gewig van byna 10 baba-olifante in plastiek uit die omgewing verwyder. Die volgende nuusbulletin môreoggend saam Lee Prozeski om 6.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.60 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,068. Die prys van goud is $4,019.65 per fyn ons. Brent ruolie $73.68 per vat en platinum $1,586.20. Dis goeienaand weer van my kant af hier net. Ek sê vir jou baie welkom. Vir my tyd gee jy tussen 6 en 10 elke weeksdag en ek vertrou dat jy 'n aangename dag gehad het sover. Baie dankie aan Roan Pienaar weer. Roan, sien jou môre en dan baie dankie vir die tydjie wat jy agter die mikrofoon was. Geniet jou aand tuis. Ons kyk gou na die verkeersmonitor.
9: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Die N4 westelike rigting stilstaande voertuig net voor die afrit van Watermeyerstraat en dit is in Gauteng. Dan ook op die R24 westelike rigting stilstaande voertuig en dit is net na Edenvaleweg. In N1 November 1 suidelike rigting is daar 'n botsing net na New Road. En dan in Johannesburg M1 Mike 1 suidelike rigting is daar drukverkeer na die Crown wisselaar. En ook in Gauteng die N1 noordelike rigting stilstaande voertuig net voor New Road. Ek dink dit is ook maar daar waar die ongeluk nou was. So wees maar versigtig op die paaie. Ons kyk weer so 20 oor na die monitor. Hier is Bruce Springsteen, The Boss met Hungry Heart.

Everybody's got a hungry heart. Nou ja, daar is nou so 2 verjaarsdag boodskappe wat ingekom het. Baie geluk aan my liefste man Kobus Gryiling met sy verjaarsdag vandag. Jy is ongelooflik kostbaar vir my. Ek waardeer alles wat jy vir my doen en beteken. Mag Jesus jou koester en bewaar vir nog baie jare. Lief jou ongelooflik baie en dit kom van jou vroukie Jelena. En dan ook 'n verjaarsdag boodskap aan my skoonseun Kobus Gryiling. Wil ek net mooi wense stuur. Mag die Here jou vir nog baie jare spaar. Dankie vir jou omgee hart, my kind, en dat jy so mooi omgee vir haar. Jy is 'n blessing, liefde van skoonma Betty en oom Japie. So, baie geluk van ons kant af, Akdoan. Hier is Peter Benton met 'n Baby Comeback.

vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Op die N3, suidelike rigting, is daar druk verkeer en dit is na die Geldenhuys wisselaar. Dan by Bedford View, N3 noordelike rigting, stadig bewegende verkeer na die aansluiting by die N12 oos, Kololies wisselaar. Boksburg, N12 oostelike rigting, is daar 'n botsing en dis net voor Atlasweg. En dan ook Gauteng, die R24 westelike rigting, stilstaande voertuig en dit is net na Edenvale weg. Hou dit veilig, laat weet vir my as daar nog probleme op die paaie is. Ons gaan dan weer so 6:45 se kant kyk wat gaan aan op die monitor. You too. Ja, jy ook en ek ook en Bosveld Stereo. With a doctor without you.

Poetry in Motion, gou ouwe, en dit is Johnny Tillotson gewees en You Too met With or Without You. Nee, ek kan nie sonder jou nie, jy moet, dankie dat jy ingeskakel is. Sarah Tron sê, pas op, ek het planne.

0: Pas op, ek het planne met jou nou. Binnekort kyk ons na die weer.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499. Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry swif. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
3: Stereo weer.
0: Hier is môre se weer, dis die 25ste Junie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga, oggendmiskolle oor die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Dit sal warm wees oor die dele in die laafvelde waar daar enkele buie en buie verwag word. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën oor plekke in die noorde sowel as die ooste. 'n Kans van motreën word langs die plateaurand verwag. Oggendmiskolle vir noordwes oor die ooste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Die Vrystaat oggendmiskolle oor die ooste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Enkele oggendbuie en donderbuie word oor die verre suidweste verwag. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, maar warm in die noorde met enkele buie en donderbuie met verspreide buie in die suide. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot suidoos wees en is soms sterk tussen Tafelbaai en Plettenbergbaai. Dit sal vanaf die middel van die oggend tamelik sterk noordwes word. Weskaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die verre ooste vanaf die middel van die oggend. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes wees. Westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar enkele oor die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees en soms noordelik word. Oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot suidwes wees in die oggend, andersins matig tot tamelik sterk oos tot noordoos. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 8:23, Johannesburg 6:21, Vereniging 5:22. Mpumalanga, Mbombela 10:22, Ermelo 6:17, Emalahleni 7:19, Standerton 5:17, Skukuza 16:26. Limpopo provinsie: Polokwane is dan 8:22, Paleborwa 13:24, Tzaneen 12:23, Musina 13:24, Lepalale 13:26, Mokopane 9:24. Noordwes: Klerksdorp 7:23, Potchefstroom 7:22, Mahikeng 9:22, Rustenburg 8:23 en Vryburg 8:24. Die Vrystaat: Bloemfontein 7:21, Welkom 8:22, Bethlehem 5:18. Die Noord-Kaap, Upington 1325, Kimberley 1023, De Aar 1019, Alexanderbaai 1118, Springbok 1218, Kalfinia 919, Sutherland 415. Die Wes-Kaap, Kaapstad 1221, Vredendal 1123, Riversdal 1119, George 1219, Woester 1121, Beaufort Wes 818 en Oudtshoorn 918. Die Oos-Kaap, Berga 1419, Makanda 1220, Nkuba 620, Robertsabuke Town 419, Port St. John's 1422, Matata 924, Kumani 522 en Klinkley is 1122. KwaZulu-Natal, Durban 1625, Richards Bay 1426, Pietermaritzburg 825 en Ladysmith 623. Daar is al jou weer vir môre en dan is dit Smokey. Have you ever seen the rain?

0: The harder I try, the further away you're slipping. This is Brother Beyond and was a smoky. Have you ever seen the rain?
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N3, in suidelike rigting, is daar polisie teenwoordigheid op die N3. Dis 'n suidelike rigting by Modderfonteinweg. Dan Gauteng N1, suidelike rigting, is daar 'n botsing en dit is net na New Road. En dan Edenvale N3, suidelike rigting, is daar ook 'n botsing en dis by Linksfieldweg. Dit is al die Verkeersmonitor. Hou dit veilig en laat weet my maar as daar nog probleme is by 064-115-2281. Cordelia sê, sy draai somme om.
4: Draai die knie

0: Dit was Candy en gesing deur Jeff St. John en ook Gata McGraw en Faith Hill, I Need You. So binne 'n paar minute dan se tyd vir die dagboek.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Meerhof School bied aan Sing Your Song, kompetisie met opwindende pryse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent. Met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Karleen Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die kompetisie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Odisies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof School. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaat School, met die finaal die 12 Augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreur by 083-630-3494 of Adele Olivier by 082-564-3642. De Gracia is 'n geregistreerde NPO-organisasie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinne in die Brits Harties gemeenskap as ook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie-bederfbare kos, vitamines, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by 062-847-9348. Dit is Corine, 062-847-9348. Die Pretoria Symfonie Orkest bied 'n konsert aan ten bate van hulle gemeenskap. Die konsert vind plaas die 28ste Junie vanaf 3 namiddag in die Unisa ZK Matthews Saal met opvoerings van Beethoven, Mozart en Saint-Saëns deur Jaco van Staden en Pieter Cartwright op klavier. Kostes vir pensionarisse en studente is R200 per persoon. Volwassenes R230 per persoon. Vir meer inligting kontak vir Renay van Wyk by 082-342-5765. 082-342-5765. GPF Sektor 4 hou 'n winterfeest ten bate van die aanbou van die gemeenskapsentrum wat uit sy nate bars. Die fees vind plaas die 27ste Junie vanaf 8:00.

Terish van Madonna, waarmee ek jou groet in dis 4 minute na 7. Dis goeie naam weer van my team, net baie welkom. Indien jy nou eers ingeskakel is, jy het al heel wat gemis, indien jy heeltyd nog ingeskakel is, dankie daarvoor, waardeer en dan vertrou ook dat daar lekker aan vir jou voorlee. Saam met my in Bosveld Stereo, hier is Cindy Klaasens, jy's 'n wonder.

Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

0: Dit was gewees Barbarella se Don't Stop the Dance. Ons gaan nie. Dit was voor The Touch of Class saam met Anya Wellens. Give me your love. Tyd is 13 minute na 7 en word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite.

0: Musiek is met Love Is Me en dan kreeg ik een Kersenkamp geweest met Guy Korstens se Hawe Café. Hoe voel het vandaag? Een beetje warmer geweest als gisteren. Baie warmer as zondag. En so luister ek morgen is die temperatuur weer een beetje op. Maar niet te min, ons gaan luister na Zandrei met die ene net so na die handelsnies.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familiese nalatenskap.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09 06 5934. Sien jou daar.
1: En dit is dan weer Stemmelie Moor en Ilof net voor hierdie tyd borg. Tyd is aangebring hierdie plaas se gat, die tyd 13 minute na 8. Hier is Frankie and the Four Seasons, Frankie Valli, Ragdoll.

en verdwyne. Die oose sees, die noordse tuine, sien ek jou gesig, in die wolke, in die lucht, ek hoop jy sien myne.

Dis die klanke van Wynand en Cherie gewees, dit is my lewe en ek hoop dit is jou lewe om na Bosveld te luister. Baie mense het altyd sê, oe, as hulle iewers heen is en hulle kan nie luister nie. Maar onthou, jy kan ons toepassing aflaai op jou foon en jy kan ook online luister www.bosveldstereo.co.za. It was Destiny, dis Audrey Landis.

0: Hier was Destiny en dan was dit Audrey Landers geweest. En ek kan nog uitsien na iets van Kip Moor. Baie lang was vir Kip Moor in my tyd geweef gehad.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer online en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die perspro.
5: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 rand slegs by Vodacom for you vanaf 3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor 1000 rand. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. P&V's geld.
6: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Dit was Skip Moore gewees, Faith in the Wind. En nou hierdie ene van Dylan Lerm, baie mooi ene, diep woorde. Emma Song, jou tyd is jou tyd.

aan Rena de Wit, so lank as ons lewe, en kyk, sy is vir jou aan die gang, die is, as ek sien, dan tree sy iewers daarop, en lekker om te sien, dat sy weer so baie bedrywig in die muziekbedryf geraak het. Mooi stem, en sy woon so mee in die omgeving.

Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.

En so voor ons in die stad gaan dans saam met Marshall Hein, wil ek hom eers weer sê goeienaand, as jy nou eers kon aansluit by ons, dan hoop ek jy het nog heeltyd in elk geval geluister waar jy ook al was, maar as jy dalk nou eers rustig in jou sitkamer gaan sit, of daar onder die komberse, hierdie tyd van die jaar, dan sê baie mense, ons luister so onder die komberse. So is goeienaand jy van my Thuniet, en baie welkom hier vir die laaste uur wat ek vanavond saam met jou is, en gaan het lekker vir jou maak met die muziek. Hier is, nou kan ons aangaan met die dans. Dancing in the City.

Almal sê nou, hierdie ene is so mooi nou, en ons moet jou sê, ons het baie lanklas na hom geluister, is Kurt Darren se tasse vol van gister, baie mooie woorde, en nou het ons vir Neville Brothers met The Bird on a Wire. Nou, as jy nou so onder die komberse lê, dan moet ek nou vir jou sê, ek kry nou hier van Solly af boodskap, daarvan Sliedrecht, Nederland, hy sê, dis nou 31 grade daar, en die son sak eers na 10. In die aand. Hittegolf reg oor Europa. Baie sterkte daar. Hier is die Neville Brothers, Bird on a Wire.

0: Dit was dan Birds on a Wire, of Bird on a Wire van Neville Brothers. Die tyd is 17 minute na 9, word aan jou gebring die Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

Dit was Anton Meiberg se treine na geluk. Mense, ek sien daar is van die mense wat nie lekker die ontploffing verstaan nie. Jy moet nie net een liedjie stuur nie, jy moet al drie liedjies identifiseer en al drie liedjies met die sangers se name stuur. Anders gaan jy nie in aanmerking kom vir die prys nie, hoor. Hier is Hymn to Her van die Pretenders.

Dit was Anton Goosen, die het die liedjie nog geskryf ook en Sonja Herald hom opgeneem, maar hier was nou sy weergawe daarvan. En dan Pretenders Him to Her, nou ja, soos hy gesê, Jantjie kom huis toe, hy gaan amper huis toe, maar nog nie helemaal nie. All the Tears in the World van Dave Mills.

0: Bly dan maar altyd net 'n groot treffer, né, Lobo? I'd love you to want me.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuies sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
5: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.
6: Die huistoepad is die pad wat jy vat as jou siel verdor.

0: huis toe pad, dis 'n hartseer pad, dis 'n enkel pad, dis 'n smart leerpad, dis 'n snags alleen deur die motloopad. Van die huis toe pad, dis 'n doodlooppad.
1: Die huisepad is 'n doodlooppad, maar is ook 'n lekker pad om by die huis uit te kom, nê. Maar môre aan gesels ek weer met jou tussen 'n 6 en 'n 10. Dit skyns vir 10 en onthou môre aan se blokraai kompetisie en van môre aan af is daar ook prysgeld van R500 wat jy kan wen. Ek sal weer alles verduidelik môre aan. En so jy kan dit nou nie mis nie. Ek sê vir jou saam met Leonard Cohen so lang, Mary Ann, en dan is dit Gilbert Bosch wat saam met jou gemis tot 1 uur môreoggend. Ek groet jou dan van my kant af met hom. En dan is daar ook Leonard Cohen en dan is daar Eva Cassidy, so Songbird. Geniet het, praat weer môre aan, bly warm, tot ziens.

0: Los die van Eva Cassidy in Songbird, wat ons bring in die einde van die uur, en ook die geselskap van Thibnet Vogt. Dankie Thibnet, sy is morgen aand om 6 uur weer terug. Dan moet jy ook verder terugreis huis toe, en indien jy ook op die paai is, soos Thibnet tans, wees vinnig en voorzichtig. Omdat die competitie wat sy morgen aand vir jou bring, hey, die blokraai competitie, ja, daar is die kans vir jou om nog een R500 ryker te word. En dan het ek vir jou die volgende, ene so bykie wat ek vir jou kan inlichting van gee, en dis die ontplofcompetitie. Jy moet die oore nader spits, en hy voel na reg hou, want in my volgende uur, iewerste, speel die competitie weer, dan kan jy dalk geleentheid kry, om weer in te skryf, en dalk is jy komende vrijdag, nog R1000 ryker. Dis goeie dan van my afgebord bos, ek vertrouw het gaan goed, ek en jy en die bekende, plaaslik maar anders, op die woensdag aan, die eerste uur behoort natuurlijk in kunstmatige intelligentie. Dit is die mense wat baie skerp is by die potlood, skryf baie mooie woorde, en dan skakel hulle het om sommer met rekenaar op, en dan verander het in muziek. Hier kom ons. Die volgende uur behoort natuurlijk aan stormklanke waarmee hulle begin.
1: Het jy een probleem met bome in jou erf? Een tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedrijf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon achter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bou horisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Bestudeerde, goeienavond en welkom. Kom ek nie, begin die eerste hier met die kunstmatige intelligentie muziek, Stormklanke met Beloof My.

En so begin ek in die kunstmatige intelligentie uur met stormklanke en beloof my. Dis dan een goeie dan, weer eens op Malfke Borbos en die nie so pas ingeskakel, baie welkom, ek en jy vir die volgende 3 ure in mekaar sy geselskap. Dankie, weer eens aan Thionet, morgenavond om 6 uur is hy weer terug. Ek het vir jou Skadi Kroon met 'n kopie koffie en dan Miss Country Bell met Don't Call Me Darling. Maar eers dan, persoon wat homself DJ Condens mag gloem, en hierdie is Kom Saam.

0: jou.
1: Skadi Kroon met 'n koppie koffie net voor die Miss Country bel en dan gekom hier dan het DJ Condens maar gehad met kom saam. Eers goeienavond en baie welkom as jy so pas ingeskakel het. Die uur behoort natuurlijk in kunstmatige intelligentie muziek. As jy nog steeds nie weet wat het is nie, gaan ek jou vinnig verduidelik. Dis mense wat wel hulle eie woorde gebruik. Meeste van hulle kom ek stel dit so. En dan omsit hulle dit, omskryf hulle dit in of een gedig, of hulle gebruik die woorde en dan gebruik hulle kunstmatige intelligentie om muziek van namens hulle te maak. So, dit is hoe dit is. En Rift SA, dis nou iemand wat volgende is met Net Jy. 17 minuut oor 10, die tyd word in jou gebring, moontlik gemaak deur Hannie die Longmouwers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Is Bosveld Stereo 107.5.

0: was Rift SA met net jy. Dis 'n goeie naam van my af Gilbert Bosch vertrek gaan goed en jou op die woensdag aan. Is dit drie nader na die naweek toe amper, nee? Alweer, hè? Die week het daarom lekker vanaf verby gaan, dit moet ek wel sê. En ek dink jy het François Besaiden nou te binnenkort met Geniet ons liefde en dan Albert Immelman met Draai om die son. Die twee vat ons nader na jou streeks weer vanmôre.
1: Hoeveel draai om die son is daar vir jou uitgemeen?

0: Dit was François Bessendenhout met Geniet ons liefde, net voor het Albert Immelman en Draai om die son. Dis kunstmatige intelligentie muziek waarna ek en jy luister in die uur en ek glo jy geniet hulle daarom so ver. Sondag deel dag lang is Expatriote dag by Boshaal Studio. Jy kan vir jou familie oor sy boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, Sondag by Boshaal Studio 107.5, die hart van goud. Die weervoorspelling word geboord door Lotso Pots. By Lotso Pots Linwood en St. Jude kan jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste prijse.
1: Boshaal Studio weer.
0: Justeries weer dan vir die 25ste juni 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, dis gedeelde bewolk en koel. Pretoria 8 op na 23, Johannesburg 6, 21 en Vereniging 5, 22. Mpumalanga het oggend miskolle in die ooste, andersins gedeelde bewolk en koel tot koud. Dit sal warm wees oor plek in die laafveld waar enkele buie en reën verwag word. Mbombela 10, 22, Ermelo 6, 17. Emalagreni 7 op na 19, Standerton 5, 17 en Skukuza 6 en 'n maksimum 26. In die Limpopo provinsie is het gedeelde bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën oor plekke in die noorde, sowel as in die ooste. 'N Kans op modderreën word langs die plateaurand verwag. Polokwane 8, 22, Paleborwa 13, 24, Zenien 13, Nekjok, Zenien is 12 op na 23, Messina is 13 op na 24, Lepalali 13, 26 en Mokopane 9 en 'n maksimum 24. In die Noordwes-provincie is daar oggend miskol in die ooste, andersins mooi weer tot gedeelte bewolk en koel. Klaarsdorp 7:23, Potchefstroom 7:22, Mahikeng 9:22, Rustenburg 8:23 en Vryburg 8 en 'n maksimum 24. Dan skuif ons af na die Vrystaat, oggend miskolle in die ooste, andersins mooi weer tot gedeelde bewolk en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Enkele oggendbuie en donderbuie word verwag in die verre suidweste. Bloemfontein 7:21, Welkom 8:22, Bethlehem 5 en 'n maksimum 18. In die Noord-Kaap is dit gedeelde bewolk tot bewolk en koel, maar warm in die noorde met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suide. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk oos tot suidoos en soms sterk tussen Tafelbaai en Plettenbergbaai. Dit sal matig noordwes word vanaf die middel van die oggend. Jou temperatuur vir Appington is 13:25, Kimberley 10:23, Daar 10:19, Alexanderbaai 11 op na 18, Springbok 12:18, Koffinja 9:19 en Sutherland 4 en 'n maksimum 15. Dan in die Weskaap is het gedeelde bewolk tot bewolk en koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie in die verre ooste vanaf die middagoggend. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk in noordwes. Die Moederstad Kaapstad 12:21, Vredendal 11:23, Riversdal 11:19, George 12:19, Woester 11:21, Beaufort West is 8 op na 18 en Oudtshoorn 8 en Ekhoek 9 en 'n maksimum van 18. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die noorde. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk noordoos en word soms noord. Die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeelde bewolk in die ooste, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. En die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk noordoos. Kobergas 14:19, Makanda 12 op na 20, Krarok 6:20, Graafrenet 4 op na 19. Oos-London is 15:23, Port St. John's 14:22, Umdata is 9:24, Komani 5:22 en Tonke is 11 en 'n maksimum 22. Laasens KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en gedeelde bewolk tot koel tot warm, met enkele buie en reën in die noordooste. Die wind langs die kus is lig tot matig wes tot suidwes in die oggend, andersins matig tot tamelik sterk oos tot noordoos. KwaZulu-Natal se temperatuur vir Durban 16:25, Richards Bay 14:26, Pietermaritzburg 9:25. Laasens Harry Smith, die kookstyg van 6 na maksimum van 23. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherhsa.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lotso Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotso Pots Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

handgeskrewe meisiekind hierdie met my hart was jou hart. Dis dan hier waar ons die uur begin afsluit met die kunstmatige intelligensie musiek en DJ Johnny SA bring ons nader aan die einde van hierdie uur met sy One Beat, One Heart. Dan David A. James en ek wou hê jy moes weet Truck Stop Vibes met I'm Done en dan JP Huber begin hierdie vierderry met die kunstmatige intelligensie musiek. Dit is getiteld Ek en Jy. Nou, ek kan nie in die volgende uur bring gorde.

my opinie is hierdie een van haar bestes en dit is Kim Wilde en A Million Miles Away. Dis een van die sinte wat jy oor en oor kan luister, nooit moeg raak vir hom nie. En kyk hy lang arm aan, maar verskriklik lekker. Nou ja, skielik is ek skoon lus om te gaan dans iewers. Michael Lind met Lewe vir vandag. En dit ek so 'n bietjie ou goed vir jou saamgebring, afgestof. In die jare 60's is Johnny Bennett se Dreamin'. Maar eers Dion Volskink en Numb Up en daai rooi duine.

Dit is die stem van Michael Lind in Lewe vir Vandag. Ons het ook vir Johnny Burnett gehad met Dreamin' as Out Day for Day. En dan Dion Volskenk met Namib is een rooi duine. Is goeie naam van my, of Gilbert Bosch, weer eens baie welkom, as jy so pas geskakel het. Ek het vir binnenkort een baie mooi snit. Die man is eindelijk baie bekend vir oud-treffer, kom uit een rolprent uit in Tendel, en Diana het vir hom verskriklik goed gedoen, en dan gaan ek so vannacht weer die story vertel, en hier het al voorheen misgeloop het. So die vrou wat in die muziek video speel, is ook die vrou met wie hy getrou het, op die einde van die dag. Die twee kinders gehad, of twee kinders nog steeds, en sy seun en 'n dochter, en gaan jou dan nou vertel wat die seun en die dochter sy naam is, is nogal verskriklik ironies in Tendel. Sy dochter sing verskriklik baie mooi saam met hom in Tendel, en hierdie ene is een wat jy in misgehoor het dalk, in die vroegere jare. En dalk het jy maar gehoor by Boswaard speel, so ek terug het die van die vrou om op te laai. Maar ek om dan nou vir jou bring, eers is die tyd alweer bezig om aan te stap, dus 11:15. Hierdie is een van my ginslinge van Andreet. Is die dinge.

Ja, dis daai dinge, hè. Party dinge wil ons nie hoor nie. Andre het met haar bekende driver dinge. Goed, ons het Nikki die Kok binnenkort met en net 'n bietjie van en dan is Champagne, is 'n ou driver. Hierdie van hulle ook is Oh Me Oh My Goodbye. Daarom nog, hè, ek het nog so 'n klein narretjie wat ek in die geselskap spandeer tot so skyns voor 1. En dan die man waarvan ek gepraat het vroeër, baie bekend vir 'n snit wat in 'n rockband gespeel het. En die ene baie goed gedoen vir hom is Nothing's Gonna Change My Love For You. Nou weet jy precies van wie ek praat, ne? Glenn Medeiros. Ja, sy seun se naam is Kurt, met ander woorde 'n koord. En dan sy dogter se naam is Melody, soos 'n melodie. En die twee sing saam in Tindel op hierdie stadium. So hy is nog steeds bedrywig. Skrikkelijke mooie in hierdie en Glenn Medeiros, Lonely Won't Leave Me Alone.

R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Dis Nicky die Kok met net 'n bietjie van Nan Champagne, se Oh Me Oh My Goodbye. En die moeine van het Lemmerderos, ek groot om geniet. It was Lonely Won't Leave Me Alone. Verskriklik baie mooi sy daai. Helemaal misgehoor gewees, ne? Ek dink daai anders snit van hom, hy treffer, Nothing's Gonna Change My Love For You, het alles oorheers. Maar kom ons gaan aan, ons binnenkort sluit ek nie die uur en die dag ook af met die oordenking. Suzanne, wat ons nader gaan doen met die lied in my hart, Jean Remare, met Vir My Is Daar En Net Jy. Maar hier is so bykie ELO. Nee, dat is een grote. En is hold on tight. Ja, hou vast, die dag is amper af die blad.

liefies loop in richtings waar jy mag dink dat ek van jou vergeet. Waar pad jy kans gehoorsam word, maar ons steeds ons kanse vat. Dan neem my weer terug na die kruising

So mooi in hierdie van Bobby van Jaarsveld, hè? En dit is Holy met High on Loving You. Dis nou waarvoor die Holy staan. Interessant. Ja, mooi, ne? Moet sê. Wat is dan die oordenking in die evangelie muziek? En dan Smith & Tell, I Feel It in the Wind. Britney Spears is Sometimes en die bekende Air Supply. Lonely is the Night. Ek hoop jy is helemaal te alleen nie, en sy wel so vol moet nie bekommerd wees nie, altyd iemand in die atelier om jou geselskap te hou. 24 dag, 365 dag van die jaar. Ek en jy, die volgende uur wat op pad is binnenkort, maar eers rond ons die dag behoorlik af met die aanse oordenking.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo luistervriende en dankie weer dat ons tyd kan saam deurbring met die woord. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 16. So, Psalm 16. Dis 'n gedig van Dawid. Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by u. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan u. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by u. Die afgode in die land so aantreklik vir baie. Met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander god vereer baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, u is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van u af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Ons lees net tot sover. Vriende, die heel laaste reël sê dit alles. Uit u hand kom net wat mooi is. Onthou, gebed moet lewendig bly. Gods heilige teenwoordigheid is 'n moed in ons lewens. Lofprysing tot God vrywaar verveligheid. Kom ons sluit die oë. Vader in die hemel, ons loof en prys u naam, want aan u liefde is daar geen einde nie. Ja, o Here, dit is wonderbaar vir ons. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

0: Stem van Geraldine Scholes en Miss. Net voor George Meyring en Ster van my lewe. Die Afrikaanse gebaseerde een op my Engelse treffer van Nino de Angela, hè? Ja. Huey Lewis in the News was vir dit met If This Is It. Ja, wat wel nie gebeur is, is die tyd wat vanaf verby gaan. Ek moet binnenkort amper sê tot ziens. En dan maak ek spasie vir Rudy van Deventer. Maar hier is Adam met 10 sekondes. Dis 16 minuut oor 12. Die tyd word aan jou gebring en moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College

0: jou tyd.
1: 10 sekondes en dis Adam. Weer eens goeiemôre en welkom. Ek het vir jou Isak Davel binnekort en hy sê vir my. Hy vat my ook nader na die laaste deel van my hier dat ek saam die kan spandeer en dan ek ook vir jou Beautiful South met A Perfect 10. Maar eers hierdie ene nou, kyk, ek sê elke keer as ek hier snit op my speelhuis het, dis ek een van die mooiste duete wat ek al ooit gehoor het. Een van hulle. Daar is so 'n handjie vol van hulle in die deel. Maar hierdie ene, oeh. Verskriklik baie mooi. Dis Agnita Valskog en Pieter Cetera. I wasn't the one who said goodbye.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Stuitdag so vroeg morgen, hè, is Isaac Tafel met Verlei My, net vir Beautiful Self en Perfect Ten en hy supermooi duet van Agnetha Veldskog en Pieter Cetera. I wasn't the one who said goodbye. Ongelukkig gaan ek binnenkort dit wel moet doen, want ek maak spasie dan vir die van Deventer en Annelie van der Rooyen, Suid-Afrikaanse ooghoud, kyk, klokhelder sê wat sy het, en sy vat ons nader waar ek moet sê, tot ziens met die baie mooie van haar, ek wil jou ken. Dan het ek ook vir jou Christian Baartman met Vellies op die dansvloer. Ons maak reg vir die naweek, ja. So jy gaan dans met die Vellies. Ek ons begin eens met meneer Rubberbeen homself. Dis Eikens Liewens en Tell Me.

Afrikaanse muziek op sy beste. Hierdie was Annelie van Rooij en haar klok helder stem van haar. Ek wil jou ken. Christian Baardman voordat met Vellies op die dansvloer en Shagan Stevens en Tell Me. Wat ek nou wel vir jou kan vertel is dat ek moet sê tot ziens. Ek maak spasie vir Rudy van Deventer. Hy kom jou geselskap hou vir die donderdagmorgen tussen 1 en 5. Het tree nader na die naweek. Niet elke oomblik af van. Dan vir die rest van die week wat oorblij, starte en dan saterdagmorgen om 1 uur. Dan het ek nie weer afspraak. Steek ons die braaivleis weer aan en dan vier ons maar die kouwe. Van my kant af, ek woon die gesin, veilig bly en bly gesond. Liefde, groete van huis en huis en die nie op die paie reis, dan wees veilig. Tot saterdagmiddag, geniet die rest van jou week. Starte met alles wat voorlê. The Supremes rond die uur af met Stop in the Name of Love, Ultra Vox en I'm Alive, Jennifer Hall, baie bekende ou gouwe Ice Cream Days. Maar eers, hier is een lekker ene. Is the family met the Buddy Holly story. Soms wel lekker paar keerspel snitte van Buddy Holly.

The Supremes wat hierdie uur afsluit met Stop in the Name of Love. Ultravox net voor dit I'm Alive en Jennifer Hull met Ice Cream Days. Daarmee groet ek hier vanmorgen weer eens vir Gilbert Bosch, wat hier sy heerlijke geselskap houd. Gilbert, tot ek hier mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. Soos sê ek vir jou, hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre. Heerlike donderdagoggend met Eddie Grant se I Don't Wanna Dance. John Jay, I Seen You May en Donna Winner, Let Your Children Have a World.

0: Laurie Morgan met heerlike country klanke. What part of no don't you understand? Donna Vinner, let the children have a world. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 1:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.